tvoja sjena iza stakla, sudbina rame mi je takla. I rekla mi da krenem iza nje, Dragana, ovdje kao znoj sa čela prišem sa milost, prišem sa milost na čela, Dragana. Sad sam i ja isti.

rekla mi da krenem iza nje. Dragana,

979 muzika, muzika. 97,9% čiste zabave.

0: Radio Zlatar d.o.o. Zagrebačka 3 Zlatar. Glavna i odgovorna urednica Mirjana Šapec, glazbeni urednik Dalibor Gršić.
1: I jutarnje škamulice. Razlog više.
2: Pardon.
1: Da zješete meni.
2: Pardon.
3: You are connected.
1: Dugi niz godina pokušavali smo ujediniti razne degustibuse, jer degustibus non est disputandum.
4: Slušajte, odbu, debu, degu, sibu, degu, stibusima se ne raspravlja, oni su vam kao cvjetovi na livadi slični, a opet slični, različiti, znate.
1: No, uvijek nam je nedostajala hrabrost i mudrost.
2: Pardon.
5: Moramo biti hrabri, moramo biti mudri. Ne možemo biti hrabri, jer ako je hrabrost, može biti ludost.
1: Nije nam uspjelo, jer ostala je samo ludost.
6: Sousedo, hajdi poslužat škamuljica jutre.
7: Joga vrogo.
1: No, tješimo se spoznajom da nije uspjelo ni mnogo većima.
2: Pardon.
8: Pa takva izjava više govori o onom tko ju je izrekao, nego li o onome koga je komentirao.
1: Ali...
9: Ko čeka, taj dočeka.
10: A gledajte, ja vam nisam baš za degustibuse, ali ako baš netko mora pjevati, onda bih definitivno ja pjevala, da.
11: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
2: Pardon.
1: Degustibusirajte zajedno sa nama svakoga radnoga jutra.

0: degustibusirajte i ovoga jutra zajedno s nama do 7.
1: Samo jednu
0: 6 sati 3 minute. Dobro jutro na početku ovog degustibusiranja u srijedu 8. dana 7. mjeseca 26. godine. Odmah na početku imendane čestitamo Eugenima, Adrianima, Adrianama. Živi, zdravi, bucmasti bili.

28. Promjenjivo u prvom dijelu dana, unutrašnjosti pretežno oblačno, ponegdje uz malo kiše, je istina oblačno je vani. Najviše dnevno od 27 do 32. Kad bi se oženitel, eto. Sutra ko je danas, prek sutra ko danas i jučer. Tek neki pljuskovi tamo u subotu popodne, još uvijek stoje već par dana. Kad nema nigde ništa, ne treba niti njih.

više manje ok, jedino prometna nesreća na jedan između čvorova Prgomet i čvora Vučevica. Tamo se vozi uz ograničenje od 40. Ne piše da ima magle jer je vjerojatno nema. A zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, to znate i sami. Prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cesti i naravno prometnoj signalizaciji. To je tako onak jako zvuči, prometna signalizacija. 16

0: Ne. Imamo sve parove četvrt finala. Već zutra Francuska Maroko, prek zutra Španjolska Belgija, 11. Norveška Engleska i 12. srpnja Argentina Švicarska. Jučer Argentina pobjedila Egipat 3-2, iako Egipat vodio 2-0. I Švicarska Kolumbiju 4-3 na penale. Danas za divno čudo nema nikakve utakmice. Prvi dan ovog svjetskog prvenstva bez utakmice. Do sad je odigrao njih 96, a do kraja turnira ostalo ih je samo 8. 4 četvrt finala, 2 polufinala, finale, da, igra se i za treće mjesto. U četvrtak, dakle, zutra četvrt finale Francuska Maroko u 22 sata po našem vremenu. Preko sutra u 21 sat u Inglewoodu igraju Španjolska i Belgija. I onda pobjednici tih dvoboja će igrati međusobno u polufinalu.
1: 7,9 MHz.
0: Norveška i Engleska igraju u subotu u 23 sata na Hard Rock stadionu u Majamiju, dok će četvrtfinale zaključiti dvoboj Argentine i Švicarske. Posljednji susret svjetskog prvenstva koji će započeti u noćnom terminu po hrvatskom vremenu. Taj susret je u noći sa subote na nedjelju u 3 sata. Sjedim sama za stolom i mučim. Osim ako Donald ne odluči ili ne nazove nekog ovog Infantina i onda njih dva onakvi kakvi jesu donesu neku onaku kakva je odluka. Čudno naravno. Dok sjedim sama za stolom. I sad već vidim finale Francuska-Argentina onak odokativno. Iako nije sad tu da Maroko nema nikakve šanse. Ili Norveška recimo. Sad će mnogi reći dobro, bitno da su Portugalci otišli doma, pa onda i Amerikanci.

kad se već u svijetu sporta, ostat ćemo tu još malo, samo se selimo s nogometa na, zapravo ostajemo na travi, ali na travi Wimbledona ovaj put ćemo ostati i dotaknuti se 39-godišnjeg Novaka Đokovića, koji je izborio plasmanu polufinale Wimbledona nakon teške četvrtfinalne pobjede protiv Kanađanina Felixa Auger-Aliassime-a. Meč je trajao čak 5 sati i 15 minuta, a to je najduži četvrtfinalni meč u povijesti Wimbledona. Polufinalu Novak igra kao i prošle godine protiv prvog tenisača na svijetu Janika Sinera. Znamo da je Janik prošle godine pobjedio, a onda na kraju i osvojio Wimbledon.

Nije se ništa promijenila situacija ni na cestama, još uvijek ona prometna nesreća na A1 između čvorova Prgomet i Vučevica. U taj sitni sat. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi, gdje je to sve skupa regulirano prometnom signalizacijom, pa se onda morate pridržavati te iste. Pa ili žmiga ili ne žmiga, ili je našteljana kak je našteljana, pa sad dugo u noć se pitaš ono zakaj ovi s druge strane idu prije nego ovi s ove strane. Tako su dečki semafor našteljali, kaj sad. Da su bile sretne kao... Ideš 2 minute prije i to je to. Noć je vrela, presahla.

hrvatskom glumcu Igoru Mešinu, 67. rođen Igor. Ena Begović, hrvatska glumica, 60. Potpredsjednik SAD-a Nelson Rockefeller, 1908. Modni dizajner Hugo Boss, 1885. Zatim njemački general i proizvođač zrakoplova Ferdinand von Zeppelin, 1838. Hrvatski skladatelj Vatroslav Lisinski. Lisinski 1819. A Ljudevit Gaj, hrvatski političar, jezikoslovac, ideolog, novinar, književnik, 1809.

1497. Vasco da Gama krenuo je na prvo putovanje iz Europe prema Indiji. Na današnji datum 87. u Zagrebu je počela 14. ljetna univerzijada. A 94. Kim Jong Il nakon smrti oca postao vođa Sjeverne Koreje. Na današnji datum izabrano je 2007. godine 7 novih svjetskih čuda. Kineski zid, Rimski koloseum, Taj Mahal, Machu Picchu, Kip Krista Iskupitelja, Grad Petra i Chichen Itza. Je 11. posljednji let iz programa Space Shuttle. Srce tebi daje. 6:20. Vani dalje 20. Jutre pogaju. U plusu naravno. Preku.

Tako je, jutarnje škamuljice točno u 6:30. Od programskih sadržaja danas klasika za srijedu, s tim da smo u ovom ljetnom modu, pa onda nema brum bruma u 11:15. Ali zato svaštarnica u 8, prve vijesti su u 9 i hit ćemo izabrati u 10.

ani na termometru. Rezultantu 20-ka za sad. Oblačan početak ove srijede, 8. dana mjeseca srpnja, 189. dana

0: 6.38, postaćemo još malo u svijetu sporta i to nogometa, jer Hrvatska U19 reprezentacija igra polufinale Euro protiv reprezentacije Italije, ne, Španjolske. Hrvatska, Španjolska.
1: Da za nikoga ne mari, danas ako ga pozabi, za me bradu gladi.
0: Španjolska na turniru za sad još nije poražena. Skupinu je prošla s maksimalnih 9 bodova i gol razliku 14-0. Ovo je drugi put da U19 Hrvatska igra polufinale Eura. Prije 16 godina u Francuskoj pod vodstvom izbornika Ivica Grnje.
1: U životu ne bu platil ti pijaču.
0: Tad su stigli do polufinala gdje su poraženi od Francuske i tim plasmanom osvojili su brončano.

Onda gledajući gol razliku Španjolske. Opet ćemo reći lopta je okrugla. U svakem selu ima barem take vijede, najrajši da mu deset dani traje jedan. Ali kakav god da bio pozitivni niz, uvijek mora doći do prekida te priče. Ti

0: Dakle, Hrvatska u 19, Španjolska danas u 17.30, čini mi se, da.
1: Evo, ipak smo našli neku utakmicu danas, kad već nema na svjetskom prvenstvu nikakve.

5 minuta do onih glazbenih 15, ali će za pretpostaviti kako će biti. Kad smo se već zatamburali i zaviolinili, da ćemo to ostati do kraja priče danas.

Program Promet teče usporeno zbog radova na A4 i na A3. Program, da pa je program teče usporeno, pogotovo ovak rano jutro, nije to niš takvoga. Zbog izgradnje hodočasničkih staza i uređenja dijela kolnika državne ceste DC-29 zatvara se DC-29 od Plasišća na Lazu do Kašine, i to do 12. kolovoza ove godine. Znači sljedećih nešto više mjesec dana prometnica će biti zatvorena na dijelu od Plasišća na Lazu do kontrolnog punkta Zeta u Kašini. I to zbog izgradnje, dakle, hodočasničkih staza i uređenja dijela kolnika državne ceste. Ja sam gazda, to nek znaju svi. Preporučen obilazni pravac za vozila ukupne mase do 7,5 tona je DC-29 Soblinec, DC-3 Adamovec, županijska cesta Moravče, Las Bistrički i Ofrljuk. Gazda, to nek znaju svi. Ovo Ofrljuk znate što znači. 6.47. Već je krenulo onih glazbenih 15, pa onda je vrijeme da ja odem.

i ovoga jutra, točno u 6 sati, neopisna mi je čast i posebno zadovoljstvo predstavit ću vam u narančastom kutu čovjeka koji je tu i kada nije, čovjeka koji je otpetljao sanitarni čvor, čovjeka koji zna tko pije, a tko plaća, čovjeka koji je izmislio jutarnje škamuljice i jutarnje škamuljice. A u sivom kutu vi nenadmašni, nepohlebljivi, pojažljivi, dosjetljivi, pucmasti i ščrkljavi, našega programa stvaratelji, uvijek vjerni slušatelji. Ne trebate skakati bljuf, sami bužnite radio i posluhnite emisiju Zdušu, jutarnje škamuljice.

0: marketing radija Zlatar. Fino, finije, zlatni lampaš.
1: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
2: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
3: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
4: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
5: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.
0: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Brix, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.
6: Sjajne vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1 plus 1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koje će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana, vaš pogled, naša briga.

0: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
1: Mače, mače, mače je najjače. Ali kak to najaviti?
2: Tu došel ti buše rado, tamburaška nože do. Od četvrtka pa do nedelje mače tvoje do. Od 9. do 12. ovog meseca tu fešta traje celi dan i nema stajanja. Aj, aj, aj, aj, zvuci Zagorja tu su znaj. I kavaliri i fiškali nego kaj. Los caballeros mariachi samo daj. Tamburaši prestiži, zlatna tamburica za kraj. Svi ljudi dobre volje i oni koji budete to tek postali, dođite u Mače od 5. do 10. 7. na ljetnu školu tambure i od 9. do 12. 7. na cjelodnevne i cjelonoćne fešte u organizaciji divnih kreativnih ljudi i udruga iz općine Mače. Raspored svih događanja i sve kje trebate znati o tome pratite na društvenim stranicama, društvenim mrežama društvene općine Mače. Jer ovaj put, ko se mača ne lača, he, tome bubome... La cucaracha.
3: Vi, mi.

0: se sa ovog Pink Panthera malo dulje. Marijana sa nama ove srijede, izvještaj od jučer više ne vrijede. Iz policije stiže nam nova priča, bez imalo uljepšavanja, zadrške i kića. Marijana, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Dalibore, vama, dobro jutro svim vašim slušateljima i slušateljicama i hvala na lijepoj najavi.
0: Nema kića, nadam se, samo priča.
1: Tako je, samo priča.
0: Evo. Ajmo u priču.
1: Može, hvala vam. Evo, tijekom proteklih 24 sata na području koje sigurnosno pokriva policijska uprava Krapinsko-Zagorska, od prekršaja evidentirali smo jedan prekršaj neovlaštenog posjedovanja droge. Na prometnicama naše županije zabilježili smo 3 prometne nesreće s materijalnom štetom, do kojih je došlo u Klokovcu zbog oduzimanja prednosti prolaska, u Mariji Bistrici zbog nedržanja potrebnog razmaka između vozila, te u Zaboku uslijed nepropisne vožnje unatrag. Od ostalih događaja možemo izdvojiti kako je jedna osoba policijskim službenicima dragovoljno predala 106 komada streljiva kalibra 7,62. Podsjećamo kako je dragovoljna predaja oružja, streljiva i eksplozivnih sredstava u sklopu akcije Manje oružja, manje tragedija vremenski neograničena i bez sankcija. O svojoj nakani predaje možete nazvati na broj 192 ili najbližu policijsku postaju. Isto tako, od ostalih događaja možemo izdvojiti kako su policijski službenici tijekom nadzora prometa zaustavili alkoholizirane vozače u Mihaljekovom Jarku vozača koji je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola od 2,18 promila i tijekom vožnje nije koristio sigurnosni pojas. Vozač je uhićen i danas će uz optužni prijedlog biti doveden na sud. Potom u Bedekovčini vozača pod utjecajem alkohola od 2,07 promila te u Zaboku vozača pod utjecajem alkohola od 1,67 promila, koji isto tako prije tijekom vožnje nije koristio sigurnosni pojas. Vozačima je određeno zadržavanje i slijedi podnošenje optužnih prijedloga. Što se prometa jutro stiče, o prometi na prometnicama naše županije slabog do srednjeg intenziteta, vidljivost je dobra, kolnici su suhi. Sve sudionike u prometu pozivamo na oprez, apeliramo na vozače da poštuju prometne propise, prilagode brzinu uvjetima na kolniku, koriste sigurnosni pojas tijekom vožnje, da ne upravljaju vozilom pod utjecajem alkohola ili droga, te tijekom vožnje ne koriste mobitel. Evo za ovo jutro toliko iz policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: Dodajmo još u tu priču i romobile. Ja sam jučer imao jedan prilično bliski susret. Deca ne znaju što je zapravo prednost desne strane, što je to lijevo, što je desno zapravo.
1: A taj
0: romobil ide 8 banki, moram priznati. I onda ti pazi sad na njega. I onda bu mama rekla, pa niste pazili na mojega dečeca.
1: Ne, to treba jako...
0: Užas.
1: Stvarno apeliramo na roditelje, nemojte djeci kupovati romobile, pogotovo ti brzi romobili. Djeca ispod 14 godina i ti sa 14, vrlo je to, treba djecu...
0: Čekajte, što ako upravlja s romobilom ispod 14 godina?
1: U prekršaju je, naravno.
0: I nema kacigu i nema niš, naravno.
1: Tako je, to onda idu prema roditeljima mjere.
0: Ali onda roditelji, pa dobro, kaj vi niste normalni, kaj niste pazili malo, pa to je moj dečec.
1: Sve dobro dok se ništa ne dogodi, a nažalost događa se, tako da svima treba skrenuti pozornost na to, jer najbolje kad smo svi zdravi, čitavi, kad je sve u redu i kad praznici dobro prođu.
0: Marijana, lijepi pozdrav, do sutra.
1: Hvala vam, Dalibore, lijep pozdrav, do slušanja.
0: To je moj dečec, pa kak niste vidjeli ga, pa onda zapelio se 8 banki, gospođo iza zavoja po sredini, po mojoj strani, ali ne, to je njezin dečec, skužiš. Dao Bog da imala dečica još dugo vremena. 7.58, to je točno vrijeme, 97.9 je frekvencija, je da je nogomet više manje ono, u drugom planu. Danas prvi put od početka svjetskog prvenstva nema ni jedne utakmice, a ću onda ja vdrapiti jednu navijačku od Kabalirov. Dečki, izvolite.

0: Baštarnica. E, to je to.
1: To je to, to je to.
0: Ma to je sigurno to.
1: To je to, to je to, to je to, to je to, to je to.
0: U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra, svaštarnica.
2: Tak je, od jutra... Bila jučer, evo je danas, o, ziherbu i sutra. 8 sati 2 minute. Policija iza nas, romobili jure i dalje. Čudo jedno. Sreća dečecova da ja imam refleks kakav imam, jer bi se danas mater plakala ovak, za ozbiljno. A ovak... Sve završilo na par lijepih riječi. Svaštarnica jutros donosi ponavljanje gradiva od jučer, imam nešto novo danas. Prvo ćemo na oblačnu srijedu, 8. dan 7. mjeseca 26. godine, koja kaže 23 je vani u plusu. Maksimalac danas 28, eto. Mogućnost kiše u 17 sati. Tek toliko da znate. Sunce zalazi u 20.49. Ako bacimo oko u prošlost, volimo bacati oči u prošlost, biti ovakvi, biti on, sjetiti se ovoga, sjetiti se onoga, manipulirati s raznim, ne znam čim. Maksimalac 2021. na današnji datum je bio 36. Evo da vas utješimo malo. A da vas utješimo još više, minimalac 2020. je samo 9. Kiša je padala 98. i to poprilično. A najbolje je puhalo 2015. 66 km na sat. To je bio sat povijesti. Sad idemo na zemljopis. I to blok sat, to moram odmah sad sve riješiti. A prva stavka u satu zemljopisa je Hrvatski autoklub. Prometna na autocesti A1 između Čorva, Prgomet i Vučevica. To je još bilo rano ujutro, evo u 8 sati još uvijek nije riješeno, pa onda očito je bilo poprilično žestoko. 3 km kolone na A3 A4, sad u kojem smjeru idete, ali sve to zbog zone radova između Čorova, Popovec i Vanja Reka, u smjeru Zagreba naravno. Svi oni koji tamo rade od 9, a to je tamo uobičajeno radno vrijeme, sad razmišljaju o tome, da sam išao 5 minut ranije, možda bi sad preskočilo ove 5 autov ispred mene, a možda i ne bi. Probajte sutra to napraviti pa budete vidjeli koji bude rezultat te priče. Kad već pričamo o cestama i o situacijama na cestama, napomenimo i da je zbog izgradnje hodočasničkih staza i uređenja dijela kolnika državne ceste DC29, ista ta DC29 od Plasišća na Lazu do Kašine zatvorena. I tak bi bilo do 12. kolovoza ove godine. Preporučeni obilazni pravci, naravno, pretpostavit ću da znate koji su, da vam sad ne čitam, to je nakon te DC3, DC5, 29, 14, 1 i ne znam što već, ne znači ništa. Najbolje da vidite svojom prečicom, svojom obilaznicom. Jer ako se ja sad tu bombardiram s ovim DC3, pa Soblinec D29, pa ŽC 1026, pa Las Bistrički, pa onda Ofrljuk i tako dalje, vi znate svoj ovoga obilazni pravac sigurno, tako da je moja najava istok potpuno nepotrebna. Cesta u blizini i okolici Mača je konačno sanirana, više manje, ajde, zasfaltirano je sad to fino. pa onda možete sutra u sklopu Tamburaške noći u Maču doći u 19 sati na Park and Fun. Sve skupa u parku ispred Doma kulture. U 19 sati predstava Čudesne stranice male Danice. A u 19.30 skakanje u vrećama, povlačenje štrika, vodene igre i igre spretnosti. Volio bi da mi neko objasni ove vodene igre, ali... preskočit ću. Dakle, Park and Fun sutra u Maču u 19. I možete bez brige, do tam jer je cesta fino zasfaltirana. Čak i fino lovio asfalt ove malo izlizane gume. Još nisu crte napravili, ali budu, no. Vraćamo se iz Mača u Zlatar, gdje udruga žena organizira odlazak na kazališnu predstavu Histriona Francekova teta. Sve skupa na Zagrebačkoj Opatovini u petak 24. srpnja u 21 sat. To veselje koštat će vas 25 eura, što se karte za ulaz tiče, ali i 10 eura za prijevoz, dakle ukupno 35. Polazak je u 17 sati sa autobusnog kolodvora u Zlataru. Prijave kod Biserke na 095-373-4455, a možete i kod Božene na 091-466-7000. Zbog godišnjih odmora, plaćanje će biti u autobusu na dan predstave. Tako da ne mrete ni slučajno otići od doma bez 35 eura. I lijepo mole iz udruge žena, naravno da imate 5 sitnoga, jer ako imate 40, a oni vam ne moraju svrnuti, onda budete morali reći onu staru, povijesnu, bez kusura, molim. A teško se rastati od 5 eura. 5 kuna je 5 kuna bilo nekad, ali 5 eura, to je već 35 kuna. I malo više. 8:10 za koju sekundu. Ispričali smo priču za jutros. Srijeda je danas. Najavljujemo vijesti u 9. Definitivno nešto promidžbenih poruka u našem programu prije 9. Najave određenih događanja. Kerikeš će nam najaviti Tamburašku, to već najavljuje danima. Ko se moća lača, la kukarača. I to, no. Što imam za svira dalje? Opet Mario, pa stavilo si ti na raspravu. Nadam se da Antonija sluša, da je sad ponosna na svoj uradak. Jer ako si se potpisala na pjesmu, znači da je tvoja, ne? Dobro, ne mora značiti, ali dobro. Kaže Mario Regelja i ekipa iz Ljubavnika lažu u potpisu te priče Antonija Šola. Naravno, znamo ko je Antonija Šola, a znamo ko je Mario. Znamo i na kojoj ste frekvenciji. U 8:10 na 979. Dobro jutro ove oblačne srijede, 8. dana 7. mjeseca 26. godine. Sad

0: Marketing Radija Zlatar. Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisica i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
1: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
2: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
1: I ne baš.
2: E, onda ste na pravom mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.
3: Dugo sam ga tražio, kako tijelo bi osnažio.
0: Optike Podvorec.

0: Dobro jutro u 9 sati uz prve vijesti. Dva tjedna od početka radova na rekonstrukciji sportskog kompleksa u Konjšćini na gradilištu su već vidljive prve velike promjene. Projekt kojim će se obnoviti igralište NK Sloge i urediti novi sadržaj predstavlja jedno od važnijih ulaganja u sportsku infrastrukturu općine. Projekt obuhvaća potpunu rekonstrukciju nogometnog igrališta, izgradnju atletske staze, izvedbu zemljanih radova, sustava drenaže i odvodnje, postavljanje umjetne trave te ugradnju nove sportske opreme. Uz igralište bit će postavljene klupe za igrače i službene osobe, montažna pomoćna tribina, nadstrešnice i pametna klupa. Predviđena je i informativna ploča na Brailleovom pismu, kao i taktilne površine koje će olakšati kretanje osobama s oštećenjem vida. Dovršetak radova planiran je do kraja ove godine. Ministarstvo turizma i sporta objavilo je poziv općinama i gradovima da se prijave za sufinanciranje izgradnje i rekonstrukcije sportskih građevina za 2027. Ukupna planirana vrijednost javnog poziva je 20 milijuna eura. Sufinanciraju se radovi na nogometnim igralištima, sportskim dvoranama, vanjskim sportskim kompleksima i sl. Sredstva će se raspoređivati prema indeksu razvijenosti jedinica lokalne samouprave od 80 do 50%. Projektni prijedlozi podnose se ministarstvu zaključno do 31. kolovoza. Dvije zlatarske likovne udruge tijekom srpnja imaju gostujuće izložbe. Tradicionalna izložba Udruge likovnih umjetnika Zlatarska paleta u sklopu Tamburaške noći bit će otvorena ovoga petka u 18 sati u Mačanskom domu kulture. Udruga Miljenko Mlakar iz Zlatara gostuje u Radoboju, gdje će im domaćin biti Muzej Radboa. Izložba pod nazivom Likovni mozaik bit će otvorena u petak 17. srpnja u 18 sati u hiži Vinove loze. Na otvorenju će na violončelu svirati Elena Šrajbek, a poetski dio priprema Dragica Reinholz. Sportsko-kulturna udruga građana Josip Poljak Bregi Radobojski organizira peti turnir dama u Belotu, koji će se održati u petak 17. srpnja u Vatrogasnom domu u Radoboju. Turnir počinje u 17 sati, a organizatori pozivaju zainteresirane da se prijave. Kotizacija po ekipi iznosi 30 eura, dok je za prva četiri kola predviđen dokup u iznosu od 20 eura. Za tri najbolje plasirane ekipe osigurane su novčane nagrade. Prijave su otvorene do 15. srpnja.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas promjenjivo, u prvom dijelu dana pretežno oblačno, a poslije podne su mogući lokalni pljuskovi, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, temperatura danas do 28, najviše trenutno u Zlataru 23. Bile su to prve vijesti, tonski je realizirao Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščeća.

0: marketing Radija Zlatar. Sjajne vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1 plus 1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koje će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana, vaš pogled, naša briga. Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Tekstil Price u Konjšćini, Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmijeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore i metražnu robu, kao i kućni tekstil. Stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Tekstil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, muške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme Iva trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. Iva trgovina, Trg Slobode 24.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.

0: kakve čide, ne znam. Je, viš da ide tak. Ponavljanje gradiva u 9.37. Uzeli smo zraka malo pa. Uzeli smo view. Park and Fun zutra 19 sati. Park ispred Doma kulture u Maču. Predstava u 19. Čudesne stranice male Danice. Igre u 19.30, skakanje u vrećama, povlačenje štrika, vodene igre i igre spretnosti. S time da još uvijek nismo definirali kakve su to vodene igre. I još podsjetnik za izlet s udrugom žena na Zagrebačku Patovinu petak 24. srpnja u 21 sat gledat će se Francekova teta. Kriju se vrline, sigurno.
1: Ali ih je teško
0: vidjeti, bisere sjajne, skrivaju dubine. Jednog ćeš dana to shvatiti. Polazak u petak 24. srpnja u 21 sat je predstava, polazak je u 17. Naravno sa Apaljusnog kolodvora u Zlataru. Apaljus je nova hrvatska riječ za autobus. Prijave kod Biserke i Božene. Bibu zovete na 95 373 4455, a Božicu na 91 466 7000. I napomena, plaćanje će biti u autobusu na dan predstave. Jesmo rekli da to veselje košta 35 €. Ulaznica je 25, a 10 je prijevoz, pa onda kad to zbrojiš, 35. Hidana je u 10, do onda još 21 minuta. Što imam dalje na meniju? A dobro, Borisu, pa pjevaš već 10 minuta, ja čitam dugo i pričam svašta usput. I nikako da završi čovjek. Inače, Boris ima i novu pjesmu. Jako lijepo pjesmo, da. Možda smo to odsvirali nego sad ovo. No dobro. Zbog jedne divne, tako se zove nova pjesma, će biti nekom drugom zgodom. Sad ćemo... Kud ćemo sad? Željko, ne. Sergi, ma ne. Novković, ma ne. Šećem po playlisti pa onda tražim neku. Još uvijek tražim neku. Dok ovaj rastvori more, treba vremena, čovjek. Nije to tamo takav proces.

Freman je Petar. Rekao hit dana u 10, znate kakav je hit dana srijedom. Predložili ste ga još prošle srijede, pa danas ćemo samo sad okupiti stručni ocjenjivački sud, zasjesti fino nešto, pojesti, popiti i donijeti odluku što je današnji hit dana.

0: moram opet uletjeti. Što ću, imamo jedne pronađene ključeve. Sorry Mario, Sebastian, Goran, Robi i Štijef, ali pregazit ću vam jedan dio vašeg uratka pod nazivom Još fališ mi. Da bi objavio da su pronađeni ključevi, privesak od Haka. Šest ključeva je gore u Vinogradskoj ulici u Zlataru. Pa ako neko ne mre fižu, klijet, susedov klijet, kako ja znam što već otvaraju. Svaki je različiti, moram priznati. Ali čim je šest ključ, ono ko Sveti Petar si. Onda ključevi su kod nas na radiju u Vinogradske ulici, dakle pronađeni bunt od šest ključeva na privjesku od Haka, vidjeti, Hrvatskog autokluba. Mi se baš sviđa privjesak, tek toliko da znate. Tu su, pa onda ako ste zgubili ili znate nekog da je zgubil, pošaljite ga. Nadamo se da neće doći praznih ruku. Mislim, kako bi to red bil sad, dođeš po šest ključeva, a onak sam tak. 9.52 je točno vrijeme, idemo dalje. Kutlić nam je dalje na meniju. Kaže sljedeće. Ajde.
1: Uzmi ovaj glas.
0: Ma uzmi sve. I drugi dio mene.
1: Svi moji snovi.
0: U 10 dana, ovo je pobjednik ovogodišnjeg Zagreb festa.
1: Ajde,
0: definitivno najbolja pjesma na ovogodišnjem zagrebačkom festivalu, pa onda zaslužuje mjesto u našem programu.

0: Točno je 10, vrijeme je za hit dan, ali
1: gdje god da legne,
0: tvoj miris spava. Ostavit ćemo još minutu, brkljače, šteta pregazit ovako lijepi uradak.

0: srijedom.
1: Aj, oj. Danas, koje je danas? Srijeda je danas. Ne može pobjeći Jure, kaže. Još je nekad davno Viktor Hugo rekao, čovjek koji pokušava pobjeći, nikad ne smatra sebe dovoljno skrivenim. Predlagali ste prošle srijede. Živim i uživam, unučica, dok palme njišu grane, stranac u noći i kćeri. Hi dana od kodobe do konobe, tako je rekao stručni ocjenjivački sud. Brzo su donijeli tu odluku, imaju nekih drugih obaveza, ili kako se ono veli, zbog ranije preuzetih obveza, danas nisu bili u mogućnosti zasjedati nekih sat vremena, nego samo desetak minuta. Bože, kakvih cura ima. Od konobe do konobe su današnji hit dana. Prijedlozi i želje za koju minutu?

0: tebe ne moš dobiti čašu vode. Ne, kako už dobiti čašu vode u konobi. Tam piže se nešto sasvim drugo. 665-885 WhatsApp 915-54-5573. Prijedlozi za iduću srijedu i glazbene želje za danas. Samo još da si WhatsApp vužgem. Sad će to proradit, nemate brige. Ali nikog briga nije. Samo što nije. Nek se bije, ovdje ne. Nema policije, samo Vesla Jajcajdra. Evo ga radi. Koliko vidim, nemam ništa friškog na WhatsApp. 466-665 i 466-885. Dok čekam da zazvoni. Skok na stranice Hrvatskog autokluba. Podsjetnik na izgubljene ključeve s privjetkom Haka ovdje kod nas su na radiju. Pronađaju u Vinogradske ulici u Zlataru. Pa ako ste zgubili, tu su. Kilometar je kolona na A3 Bregana Lipovac između Čorova, Zagreb, Zapad i Sveta Nedelja u smjeru Bregane. I prometna je na A1 između Čorova, Prgomet i Vučevica u smjeru Dubrovnika. Tamo se vozi 40. Znači pomalu. Dobar dan.
1: Dobar dan, svaki dan.
0: Izvolite, gospodin iz Slovenije.
1: Da, gospodin iz Zagorja, ja bom za drugi tjedan, ja kad pjevam suze teku.
0: Uj, ozbiljno.
1: A ponekad i to.
0: Ovima kaj slušaju.
1: Pa ne samo meni i vama sigurno. Ma,
0: ja da vas čujem, meni bi potekle suze 100%. Kada pjevam suze...
1: Ja kad pjevam, ne kada pjevam.
0: Teku. A ko to pjeva?
1: Mišok.
0: Pa dobro, kada pjevam suze teku, ja mislim da se zove pjesme, je tak? Mišo,
1: ne,
0: evo
1: ja mislim
0: zapis.
1: Da baš tak kak sam ja rekao.
0: Hoćete da nas dva zapjevamo sad pa da suze poteču diljem Zagorja?
1: Onda bi stvarno svi plakali.
0: Pa to, zato baš. Hoćete da probamo?
1: Ne, ja ne bom.
0: Opće niste za akciju, nevjerovatno. Čovjeka ne mreš čovjeka nagovoriti da baš ništa.
1: Još je pre rano. Za nas
0: dvoje. Sad sam krivo del. Ne, ovu treba hoću. Evo ga, ide. Volio sam ja. Jel to ta?
1: Ja točno sam.
0: Eto, našli smo.
1: Dobro, ta nek bude za drugi tjedan, a zapisano. Danas nek bude samo jednom se živi.
0: Kako ste vi došli do tog zaključka?
1: Više put se ne mre.
0: Dobro, objašnjenje vam baš i nije nešto, ali dobro, ajde.
1: Ali dobro, nek mi bude.
0: Nek vam bude ovaj put.
1: Prošlo je.
0: Srijeda je danas, pa ajde. Samo ajde. Jednom se živi. Zak je to, da imam sad, kaj sam napisao pak sad. Miro Ungar, to je ta?
1: Ne.
0: Nego?
1: Jasna.
0: Jasna Zlokić. Ali nemam Jasni Zlokić. Samo malo, idem tražit pod Jasna. Jasna Zločestić, sad ćemo mi to vidjeti. S pod S. Tak bar ide abeceda. Kilebena opare sa šetovo za Ž. Da, samo kad je neko napisal, dobro. Ja nisam sigurno. Nekada davno. Jednom se živi, ali očito je samo jednom se živi.
1: Samo jednom se
0: živi. Hoćete tu da zapjevamo, pošto niste šteli u prvu?
1: Ne, poslije, kad bo igrali. Dobro.
0: Evo, već je Jasna tu. To bi mogli, to više pašemo u neku ovu prvu. Ja zvučim više ko Jasna, vi ko Mišo.
1: Doviđenja.
0: Pozdrav u Sloveniju.
1: I vama, Bog.
0: Opali jugu provini bura. Vratimo se mi u našu konobu jer smo tu na hitu dana. Bože kakvih cura. Bože kakav hit dana. Svi pozdrav svima s Dunava i Jadrana. E da. Velika se fešta sprema. Neki mi se blesiće na WhatsAppu, čekaj da to hitimo oko. Dobar dan.
2: Dobar dan
0: i
2: vama.
0: Recite, Marija.
2: Kad vasmo u konobe, onda manje dajte od šerfezija, dajte mi čašu dobrog vina.
0: To je želja ili prijedlog?
2: To je to je želja za danas, a predlog nek bude za drugu srijedu jedno dijete malo.
0: Jedno dijete malo, dobro, može, dogovoreno.
2: Hvala lijepa i ugodan dan.
0: Pozdrav.

polako, ali sigurno nam se kotrlja taj hit dana. Piše na WhatsAppu prijedlog u mom srcu ista. U mom srcu ista. Valjda je to to. Mišo Smoljo, a želja ako me još želiš, Mišo Smoljo. Pretpostavit ću da je to Blaža napisala, je. Da. Dobro sam pretpostavio. Aj, aj, aj, aj. U 10.30 Radio Burza. Vani i dalje oblačna srijeda. Hvala Bogu, nećemo na 30 danas, ali već smo na... Koliko smo sad? Sad ćemo 24. Zašto me ta brojka više ni ne čudi? To se zove Fata Morgana. Malo amo, malo tamo, šta ko radi, dobro znamo, uvijek neko biva svi. 665-885 ili WhatsApp 915-554-5573. Prijedlozi za iduću srijedu se skupljaju, ali glazbene želje za danas. Hit dana nam je Konobe do Konobe. Od Konobe do Konobe.

0: Radio Burza u 10:30, friške vijesti u 11, ono kaj vas čeka u našem programu. I drugo, nemam ništa, nema brum brum u 11:15, ljetna šematika, tako će biti srpanj i kolovoz, onda opet u rujnu tamo. Jedne srijede. Telefoni ne zvone, prijedloga imam dovoljno za iduću srijedu, glazbeni želja dovoljno za danas, pa ćemo onda zaključiti, pričekaj da vidim još na WhatsAppu da li ima nešto novo.
1: Pozdrav svima s Dunava i Jadrana.
0: A pošto nema ovaj hit dana, prijedlozi želje upisani, čujemo se u Burzi u 10:30.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi i Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: 066-555-555 SMS 666-705. Rekao smo na SMS-u se prodaje odojci i mogućnost obrade. 099-636-7910. A čuli ste, prodaju se rotokosa, balirka, plugovi i puhalnik, vadlica za kompir. 091-510-5461. Neću reći da će do 11 biti nešto promidžbenih poruka, jer ih neće biti. Ali su zato vijesti u 11. Potrošio sam sve promidžbene za danas. Moram malo smanjiti ritam u buduće. Sljedeća burza u 13.30. Biće danas popodne i ona u 17 sati. A pošto ovaj telefon više ne zvone, SMS je to što je. Odjavit ćemo prvu priču za danas i najaviti novu u pola dva.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi i Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Mače, mače, mače je najjače, ali kak to najaviti?
2: Tu došel ti buše rado, tamburaška nože do. Od četvrtka pa do nedelje mače tvoje do. Od 9. do 12. ovog meseca tu fešta traje celi dan i nema stajanja. Aj, aj, aj, aj, zvuci Zagorja tu su znaj. I kavaliri i fiškali nego kaj. Los Caballeros, marijači, samo daj. Tamburaši, prestiži, zlatna tamburica za kraj. Svi ljudi dobre volje i oni koji budete to tek postali, dođite u Mače od 5. do 10. 7. na ljetnu školu tambure i od 9. do 12. 7. na cjelodnevne i cjelonoćne fešte u organizaciji divnih kreativnih ljudi i udruga iz općine Mače. Raspored svih događanja i sve kaj trebate znati o tome pratite na društvenim stranicama, društvenim mrežama društvene općine Mače. Jer ovaj put, ko se mača ne lača, he, tome bubome... La Cucaracha.
3: Radio Zlatar! I za vašu vojnu! I

0: Dobar dan, na redu su vijesti u 11.43. Tamburaško noć u Maču održat će se od petka 10. do nedjelje 12. srpnja. Program manifestacije predstavljen je danas na presjeci u Mačanskom parku. Ispred glavnog organizatora Kuda Ljudevit Gaj govorio je predsjednik Marko Sokolić i predstavio cjelokupni program. Izdvojio je središnji događaj, nedjeljno natjecanje za Zlatnu tamburicu, za koje se prijavilo 8 tamburaških sastava. Tijekom 3 dana Mače će biti domaćin brojnim ljubiteljima tamburaške glazbe, folklora i tradicije, a posjetitelje očekuje bogat popratni program, najavila je općinska načelnica Mladenka Mikulec Šimunes, dodavši da je riječ o manifestaciji koja je uspješno dolijevala vremenu zahvaljujući predanosti brojnih generacija članova KUD-a i mještana. Podršku organizatorima ispred pokrovitelja Krapinsko-zagorske županije dao je župan Željko Kolar, naglasivši kako je riječ o manifestaciji koja je odavno prerasla lokalne i županijske okvire. Hrvatska obrtnička komora organizira i sufinancira kolektivan nastup članova HOK-a na 58. Međunarodnom obrtničkom i poduzetničkom sajmu u Celju, koji će se održati od 16. do 20. rujna na prostoru Celjskog sajma. Zainteresirani za sudjelovanje treba se prijaviti do 12. kolovoza, prijave su moguće i preko web stranice Zagorske obrtničke komore. Međunarodni sajam u Celju značajna je sajamska manifestacija s oko 950 izlagača iz 36 država. Sajam pruža priliku za prezentaciju proizvoda i usluga, posebno za obrtnike i poduzetnike koji žele izravno kontaktirati s potencijalnim kupcima, ispitati tržišni interes te otvoriti mogućnosti za izvoz i nova poslovna partnerstva. U Cvetlinu će se 17. i 18. srpnja održati Etno festival Cvetlin 2026. manifestacija koja već desetljećima njeguje izvornu glazbenu tradiciju Hrvatskog Zagorja i okuplja brojne izvođače i posjetitelje iz cijele regije. Program počinje u petak 17. srpnja u 20 sati kada će nastupiti sastav Kavaliri i Prijatelji. Tom prigodom ovaj poznati glazbeni sastav iz Bednje obilježit će 30 godina djelovanja. U subotu 18. srpnja od 17 sati slijedi tradicionalni etnofestival koji okuplja brojne izvođače tradicijske glazbe. Posjetitelje očekuje bogat program glazbenih sastava, ponuda domaće gastronomije te sadržaji usmjereni na očuvanje kulturne baštine bednjanskog kraja. Automoto klub Mače uspješno je organizirao treću veliku nagradu Mača. Publika imala priliku i ovaj put na stazi u Velikom Bukovcu pogledati odlične vožnje i neizvjesne borbe do samog kraja u 9 disciplina. Objavljeni su i rezultati, pa je tako u klasi 1400 pobjednik Janko Tarski, a u klasi 1800 Luka Tuđa. Prvi u No Limitu je Jože Sajko, kart krosu Mitja Petrovčić, turist 1600 Jurica Glumpak, a u Ladies 1400 Lana Ban, druga je bila Božica Dimić, treća Nikolina Sedlar. Organizator je posebno veseli veliki odaziv djece na bicikl krosu, kojem su prva tri mjesta osvojili David Kosirnik, Mateo Žultić i Matija Hercek.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je najavljeno promjenjivo vrijeme, unutrašnjosti pretežno oblačno, ponegdje uz malo kiše, a poslije podne lokalno i uz pljuskove s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, najviša temperatura do 28 je najavljena. U Zlataru jest oblačno, kiše nažalost nema, temperatura je porasla na 24 Celzijeva stupnja. Bili su to još jedne vijesti koje je tonski realizirao Dalibor Gršić, pročitala Mirjana

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

0: 43. tamburaška noć u Maču održat će se od petka 10. do nedjelje 12. srpnja, a program manifestacije predstavljen je danas na presici u Mačanskom parku. Ispred glavnog organizatora KUD-a Ljudevit Gaj govorio je predsjednik Marko Sokolić i predstavio cjelokupni program. Izdvojio je središnji događaj, nedjeljno natjecanje za zlatnu tamburicu za koje se prijavilo 8 tamburaških sastava.
1: Evo, htio bih samo istaknuti za zlatnu tamburicu i navesti bendove koje će se takmičiti, pa da im damo i na težinu koju zaslužuju. To će biti tamburaški sastav KUD-a Mihovil Krušlin iz Šenkovca, tamburaški sastav Džezeri iz Mihovljana, tamburaški orkestar folklornog ansambla Markovac iz Zagreba, KUD Oštrc iz Samobora, tamburaški sastav Van Ritma, također iz Samobora, Viz Družina, tamburaški sastav KUD-a Đurmanec i bend Loša navika.
0: O programu manifestacije govorila je i direktorica turističke zajednice Zlatni istok Zagorja Patricija Kušteka. Obratio se i predsjednik općinskog vijeća Mača Mladen Sedak Benčić, ali kao jedan od osnivača KUD-a i pokretača tamburaške noći. Tijekom 3 dana Mače će biti domaćin brojnim ljubiteljima tamburaške glazbe, folklora i tradicije, a posjetitelje očekuje i bogat popratni program, najavila je općinska načelnica Mladenka Mikulec Šimunec i dodala.
2: Svake godine uvodimo neke novine, osuvremenjavamo se, pokušavamo biti u korak sa vremenom, ali ono što ja volim istaknuti je da smo u izboru glazbe, glazbenog programa vrlo tvrdoglavi i vrlo tradicionalni. Lako je biti pomodan, lako je zabljesnuti na trenutak, ali jako teško je biti tradicionalan, čuvati svoju kulturu, svoju tradiciju i biti prepoznatljiv upravo po njoj. To je nešto što najteže možda prolazi kroz vrijeme i teže bude prihvaćeno kroz godine, jer se uvijek očekuje nešto novo i nešto drugačije, ali mislim da svi možemo biti jako ponosni što nakon 43 godine tamburaška noć se još uvijek zna što je, gdje je, gdje se održava i kakva glazba svira.
0: Podršku organizatorima ispod pokrovitelja Krapinsko-zagorske županije dao je župan Željko Kolar, naglasivši kako je riječ o manifestaciji koja je odavno prerasla lokalne i županijske okvire te privlači veliki broj posjetitelja.
3: Tamburaška noć je manifestacija gdje sam ja rekao prošle godine, ako se ne varam, da će biti stvar prestiža da neko ko se bavi tamburaškom glazbom da dođe i da svira ovdje u Maču i da se predstavi u Maču, i nisam promijenio mišljenje oko toga.
0: Rekao je župan i pozvao stanovnike naše i susjednih županija da dođu narednih dana u Mače. 2 tjedna od početka radova na rekonstrukciji sportskog kompleksa u Konjšćini na gradilištu su već vidljive prve velike promjene. Projekt kojim će se obnoviti igralište nogometnog kluba Sloga i urediti novi sadržaj predstavlja jedno od važnijih ulaganja u sportsku infrastrukturu općine. Kako ističe načelnica Anita Curiš-Krok, cilj je stvoriti moderan i siguran prostor koji će služiti ne samo sportskim klubovima, već i svim građanima željnim rekreacije, a i osobama s invaliditetom. Projekt obuhvaća potpunu rekonstrukciju nogometnog igrališta, izgradnju atletske staze za trčanje, izvedbu zemljanih radova, sustava drenaže i odvodnje, postavljanje umjetne trave te ugradnju nove sportske opreme. Uz igralište bit će postavljene klupe za igrače i službene osobe, montažna pomoćna tribina, nasrešnice i pametna klupa. Predviđena je i informativna ploča s Brailleovim pismom, kao i taktilne površine koje će olakšati kretanje osobama s oštećenjem vida. Ukupna vrijednost investicije je 468 000 eura, pri čemu je Ministarstvo turizma i sporta osiguralo 236 000. Dovršetak radova planiran je do kraja ove godine. Ministarstvo turizma i sporta objavilo je poziv općinama i gradovima da se prijave za sufinanciranje izgradnje i rekonstrukcije sportskih građevina za 2027. Ukupna planirana vrijednost javnog poziva je 20 milijuna eura. Sufinanciraju se radovi na nogometnim igralištima, sportskim dvoranama, vanjskim sportskim kompleksima i sl. Sredstva će se raspoređivati prema indeksu razvijenosti jedinica lokalne samouprave od 80 do 50%. Projektni prijedlozi podnose se ministarstvu zaključno do 31. kolovoza. Grad Zlatar raspisao je javni poziv za korištenje javnih površina za pružanje ugostiteljskih usluga u Zlataru i Belcu u sklopu manifestacije 57. dani kajkavske riječi. Privremeno korištenje javnih površina odobrava se u Zlataru za dane vikenda 18. i 19. te 25., 26. i 27. rujna, a u Belcu za 19. i 20. rujna. Rok za prijavu je 8 dana od dana objave natječaja na službenim mrežnim stranicama grada Zlatara. Prijave s prilozima dostavljaju se na propisanom obrascu koji je zajedno s javnim pozivima objavljen na web stranici grada. Odluka o dodjeli javnih površina objavit će se na mrežnim stranicama grada Zlatara. Općina Marija Bistrica je započela izradu strategije zelene urbane obnove, jednog od temeljnih dokumenata potrebnih za razvoj općine i realizaciju različitih projekata. Postupak izrade strategije između ostalog uključuje mišljenje građana, pa je općina na web stranici objavila anketu putem koje mještani mogu dati svoje prijedloge. Dobiveni i rezultati uvrstit će se u izradu strategije za daljnje planiranje prostornog razvoja i razvoja infrastrukturnih i drugih projekata. Anketa je u potpunosti anonimna. Dvije zlatarske likovne udruge tijekom srpnja imaju gostujuće izložbe. Tradicionalna izložba Udruge likovnih umjetnika Zlatarska paleta u sklopu Tamburaške noći bit će otvorena ovoga petka u 18 sati u Mačanskom domu kulture, gdje će uz dijela članova udruge biti izložene i narodne nošnje. Udruga Miljenko Mlakar gostuje u Radoboju, gdje će im domaćin biti Muzej Radboja. Izložba Likovni mozaik, na kojoj članovi udruge predstavljaju raznolikost svojih umjetničkih izraza od pejzaža i apstrakcija do grafika i fotografija, bit će otvorena u petak 17. srpnja u 18 sati u Radobojskoj hiži Vinove loze. Na otvorenju će na violončelu svirati mlada glazbenica Elena Šrajbek, dok poetski dio priprema Dragica Reinholz. Izložba je dio Radobojskih ljetnih događanja i bit će otvorena do 30. srpnja. U Cvetlinu će se 17. i 18. srpnja održati Etno festival Cvetlin 2026. manifestacija koja već desetljećima njeguje izvornu glazbenu tradiciju Hrvatskog Zagorja i okuplja brojne izvođače i posjetitelje iz cijele regije. Program počinje u petak 17. srpnja u 20 sati, kada će nastupiti glazbeni sastav Kavaliri i Prijatelji. Tom prigodom poznati glazbeni sastav iz Bednje obilježit će i 30 godina djelovanja. U subotu 18. srpnja od 17 sati slijedi tradicionalni etnofestival koji okuplja brojne izvođače tradicijske glazbe. Posjetitelje očekuje bogat program glazbenih sastava, ponuda domaće gastronomije te sadržaji usmjereni na očuvanje kulturne baštine bednjanskog kraja.
4: Sport.
0: Sportsko-kulturna udruga građana Josip Poljak Bregi Radobojski organizira peti turnir Dama u Belotu, koji će se održati u petak 17. srpnja u Vatrogasnom domu u Radoboju. Turnir počinje u 17 sati, a organizatori pozivaju zainteresirane da se prijave. Kotizacija po ekipi iznosi 30 eura, dok je za prva 4 kola predviđen dokup u iznosu 20 eura. Za 3 najbolje plasirane ekipe osigurane su novčane nagrade. Prijave su otvorene do 15. srpnja. Automoto klub Mače uspješno je organizirao treću veliku nagradu Mača. Publika je imala priliku i ovaj puta na stazi u Velikom Bukovcu pogledati odlične vožnje i neizvjesne borbe do samog kraja u 9 disciplina. Objavljeni su i rezultati, pa je tako u klasi 1400 pobjednik Janko Tarski, a u klasi 1800 Luka Tuđan. Prvi u No Limitu je Jože Sajko, kart krosu Mitja Petrovčić, turist 1600 Jurica Glumpak, a u ladies 1400 Lana Ban. Druga je bila Božica Dimić, treća Nikolina Sedlar. Organizatore posebno veseli veliki odaziv djece na biciklu krosu, kojem su prva tri mjesta osvojili David Kosirnik, Mateo Žufić i Matija Herceg. Policija je jučer zabilježila 3 prometne nesreće s materijalnom štetom. Dogodile su se u Klokovcu, Zaboku i Mariji Bistrici. U redovnom nadzoru prometa zaustavljeni su vozači koji su bili pod utjecajem alkohola. U Mihaljekovom Jarku s 2,18 promila vozač nije ni koristio pojas te je uhićen i priveden na sud. U Bedekovčini s 2,07 promila i u Zaboku 1,67 promila. Vozači su zadržani na policiji do triježnjenja i slijede im optužni prijedlozi. U sklopu akcije Manje oružje, manje tragedija, jedna osoba dragovoljno je predala 106 komada streljiva.
4: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra, pretežno sunčano i vrlo toplo. Mjestimice umjerena na oblaka, poslije podne lokalno je moguće malo kiše ili pokoj pljusak. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 11 do 15, najviše dnevno oko 28 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, pripremila je Mirjana Bukal i Mirjana Ščapec.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705.

Druga današnja Radio Burza, 13.31, znate kako to ide, 060-565-565, SMS-om 666-705. Naravno ono RZL, pa mjesto prazno, tekst oglasa i obavezno napisati na kraju osobni identifikacijski broj. Obavez kupcima poduzeća Price Super, prodavonica Europrice u Zlatar Bistrici na adresi Zagorska 1, radi ove nedjelje 12. srpnja od 7 do 12. Prošloj burzi rotokosa, balirka, plugovi, puhalnik i vadilica za krompir na 091 510 5461.

0: Van je 27, oblačnih, kao što smo najavili i ujutro, cijeli dan će biti tak. I dalje stoji opcija slabe kiše oko 17 sati. Pojavila se i nova oko 21 sat. Dobro. A sutra, otprilike kod danas. Gužve su i na cestama, predmet na A3 kod odmorišta Gradna na kolniku smjeru Bregane, vozilo u kvaru na A1 između tunela Sveti Rok i Ledenik u smjeru Dubrovnika i vozilo u kvaru na A1 u tunelu Mali Prolog u smjeru Dubrovnika. Očito dan za vozila u kvaru. Na većini cesta ovih ostalih promet teče bez posebnih ograničenja, naravno osim tamo gdje traju radovi, koji su opet obilježeni, usporeni, označeni prometnom signalizacijom koju bi trebali poštivati, pratiti. Ništa ne zvoni, zaključujem drugu burzu, treću ćete odraditi danas sa Martinom u 17 sati.
1: Svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Brix, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A Zlatar.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, sajmišta 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049 550 520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, sajmišta 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.

0: 43. Tamburaška noć u Maču održat će se od petka 10. do nedjelje 12. srpnja, a program manifestacije predstavljen je danas na presici u Mačanskom parku. Ispred glavnog organizatora KUD-a Ljudevit Gaj govorio je predsjednik Marko Sokolić i predstavio cjelokupni program. Izdvojio je središnji događaj, nedjeljno natjecanje za zlatnu tamburicu za koje se prijavilo 8 tamburaških sastava.
1: Evo, htio bih samo istaknuti za zlatnu tamburicu i navesti bendove koje će se takmičiti, pa da im damo i na težinu koju zaslužuju. To će biti tamburaški sastav KUD-a Mihovil Krušlin iz Šenkovca, tamburaški sastav Džezeri iz Mihovljana, tamburaški orkestar folklornog ansambla Markovac iz Zagreba, KUD Oštrc iz Samobora, tamburaški sastav Van Ritma, također iz Samobora, Viz Družina, tamburaški sastav KUD-a Đurmanec i bend Loša navika.
0: O programu manifestacije govorila je i direktorica turističke zajednice Zlatni istok Zagorja Patricija Kušteka. Obratio se i predsjednik općinskog vijeća Mača Mladen Sedak Benčić, ali kao jedan od osnivača KUD-a i pokretača tamburaške noći. Tijekom tri dana Mače će biti domaćin brojnim ljubiteljima tamburaške glazbe, folklora i tradicije, a posjetitelje očekuje i bogat popratni program, najavila je općinska načelnica Mladenka Mikulec Šimunec i dodala.
2: Svake godine uvodimo neke novine, osuvremenjavamo se, pokušavamo biti u korak sa vremenom, ali ono što ja volim istaknuti je da smo u izboru glazbe, glazbenog programa vrlo tvrdoglavi i vrlo tradicionalni. Lako je biti pomodan, lako je zabljesnuti na trenutak, ali jako teško je biti tradicionalan, čuvati svoju kulturu, svoju tradiciju i biti prepoznatljiv upravo po njoj. To je nešto što najteže možda prolazi kroz vrijeme i teže bude prihvaćeno kroz godine, jer se uvijek očekuje nešto novo i nešto drugačije, ali mislim da svi možemo biti jako ponosni što nakon 43 godine tamburaška noć se još uvijek zna što je, gdje se održava i kakva glazba svira.
0: Podršku organizatorima ispod pokrovitelja Krapinsko-zagorske županije dao je župan Željko Kolar, naglasivši kako je riječ o manifestaciji koja je odavno prerasla lokalne i županijske okvire te privlači veliki broj posjetitelja.
3: Tamburaška noć je manifestacija gdje sam ja rekao prošle godine, ako se ne varam, da će biti stvar prestiža da neko ko se bavi tamburaškom glazbom da dođe i da svira ovdje u Maču i da se predstavi u Maču, i nisam promijenio mišljenje oko toga.
0: Rekao je župan i pozvao stanovnike naše i susjednih županija da dođu narednih dana u Mače. Dva tjedna od početka radova na rekonstrukciji sportskog kompleksa u Konjšćini na gradilištu su već vidljive prve velike promjene. Projekt kojim će se obnoviti igralište nogometnog kluba Sloga i urediti novi sadržaj predstavlja jedno od važnijih ulaganja u sportsku infrastrukturu općine. Kako ističe načelnica Anita Curiš-Krok, cilj je stvoriti moderan i siguran prostor koji će služiti ne samo sportskim klubovima, već i svim građanima željnim rekreacije, a i osobama s invaliditetom. Projekt obuhvaća potpunu rekonstrukciju nogometnog igrališta, izgradnju atletske staze za trčanje, izvedbu zemljanih radova, sustava drenaže i odvodnje, postavljanje umjetne trave te ugradnju nove sportske opreme. Uz igralište bit će postavljene klupe za igrače i službene osobe, montažna pomoćna tribina, nasrešnice i pametna klupa. Predviđena je i informativna ploča s Brailovim pismom, kao i taktilne površine koje će olakšati kretanje osobama s oštećenjem vida. Ukupna vrijednost investicije je 468 000 eura, pri čemu je Ministarstvo turizma i sporta osiguralo 236 000. Dovršetak radova planiran je do kraja ove godine. Ministarstvo turizma i sporta objavilo je poziv općinama i gradovima da se prijave za sufinanciranje izgradnje i rekonstrukcije sportskih građevina za 2027. Ukupna planirana vrijednost javnog poziva je 20 milijuna eura. Sufinanciraju se radovi na nogometnim igralištima, sportskim dvoranama, vanjskim sportskim kompleksima i sl. Sredstva će se raspoređivati prema indeksu razvijenosti jedinica lokalne samouprave od 80 do 50%. Projektni prijedlozi podnose se ministarstvu zaključno do 31. kolovoza. Grad Zlatar raspisao je javni poziv za korištenje javnih površina za pružanje ugostiteljskih usluga u Zlataru i Belcu u sklopu manifestacije 57. dani kajkavske riječi. Privremeno korištenje javnih površina odobrava se u Zlataru za dane vikenda 18. i 19. te 25., 26. i 27. rujna, a u Belcu za 19. i 20. rujna. Rok za prijavu je 8 dana od dana objave natječaja na službenim mrežnim stranicama grada Zlatara. Prijave s prilozima dostavljaju se na propisanom obrascu koji je zajedno s javnim pozivima objavljen na web stranici grada. Odluka o dodjeli javnih površina objavit će se na mrežnim stranicama grada Zlatara. Općina Marija Bistrica je započela izradu strategije zelene urbane obnove, jednog od temeljnih dokumenata potrebnih za razvoj općine i realizaciju različitih projekata. Postupak izrade strategije između ostalog uključuje mišljenje građana, pa je općina na web stranici objavila anketu putem koje mještani mogu dati svoje prijedloge. Dobiveni rezultati uvrstit će se u izradu strategije za daljnje planiranje prostornog razvoja i razvoja infrastrukturnih i drugih projekata. Anketa je u potpunosti anonimna. Dvije zlatarske likovne udruge tijekom srpnja imaju gostujuće izložbe. Tradicionalna izložba Udruge likovnih umjetnika Zlatarska paleta u sklopu Tamburaške noći bit će otvorena ovoga petka u 18 sati u Mačanskom domu kulture, gdje će uz dijela članova udruge biti izložene i narodne nošnje. Udruga Miljenko Mlakar gostuje u Radoboju, gdje će im domaćin biti Muzej Radboja. Izložba Likovni mozaik, na kojoj članovi udruge predstavljaju raznolikost svojih umjetničkih izraza od pejzaža i apstrakcija do grafika i fotografija, bit će otvorena u petak 17. srpnja u 18 sati u Radobojskoj hiži Vinove loze. Na otvorenju će na violončelu svirati mlada glazbenica Elena Šrajbek, dok poetski dio priprema Dragica Reinholz. Izložba je dio Radobojskih ljetnih događanja i bit će otvorena do 30. srpnja. U Cvetlinu će se 17. i 18. srpnja održati Etno festival Cvetlin 2026. manifestacija koja već desetljećima njeguje izvornu glazbenu tradiciju Hrvatskog Zagorja i okuplja brojne izvođače i posjetitelje iz cijele regije. Program počinje u petak 17. srpnja u 20 sati, kada će nastupiti glazbeni sastav Kavaliri i Prijatelji. Tom prigodom poznati glazbeni sastav iz Bednje obilježit će i 30 godina djelovanja. U subotu 18. srpnja od 17 sati slijedi tradicionalni etnofestival koji okuplja brojne izvođače tradicijske glazbe. Posjetitelje očekuje bogat program glazbenih sastava, ponuda domaće gastronomije te sadržaji usmjereni na očuvanje kulturne baštine bednjanskog kraja.
4: Sport.
0: Sportsko-kulturna udruga građana Josip Poljak Bregi Radobojski organizira peti turnir Dama u Belotu, koji će se održati u petak 17. srpnja u Vatrogasnom domu u Radoboju. Turnir počinje u 17 sati, a organizatori pozivaju zainteresirane da se prijave. Kotizacija po ekipi iznosi 30 eura, dok je za prva 4 kola predviđen dokup u iznosu 20 eura. Za 3 najbolje plasirane ekipe osigurane su novčane nagrade. Prijave su otvorene do 15. srpnja. Automoto klub Mače uspješno je organizirao treću veliku nagradu Mača. Publika je imala priliku i ovaj puta na stazi u Velikom Bukovcu pogledati odlične vožnje i neizvjesne borbe do samog kraja u 9 disciplina. Objavljeni su i rezultati, pa je tako u klasi 1400 pobjednik Janko Tarski, a u klasi 1800 Luka Tuđan. Prvi u No Limitu je Jože Sajko, kart krosu Mitja Petrovčić, turist 1600 Jurica Glumpak, a u ladies 1400 Lana Ban. Druga je bila Božica Dimić, treća Nikolina Sedlar. Organizatore posebno veseli veliki odaziv djece na biciklu krosu, kojem su prva tri mjesta osvojili David Kosirnik, Mateo Žufić i Matija Herceg. Policija je jučer zabilježila 3 prometne nesreće s materijalnom štetom. Dogodile su se u Klokovcu, Zaboku i Mariji Bistrici. U redovnom nadzoru prometa zaustavljeni su vozači koji su bili pod utjecajem alkohola. U Mihaljakovom Jarku s 2,18 promila vozač nije ni koristio pojas te je uhićen i priveden na sud. U Bedekovčini s 2,07 promila i u Zaboku 1,67 promila. Vozači su zadržani na policiji do triježnjenja i slijede im optužni prijedlozi. U sklopu akcije Manje oružje, manje tragedija, jedna osoba dragovoljno je predala 106 komada streljiva.
4: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra, pretežno sunčano i vrlo toplo. Mjestimice umjerena na oblaka, poslije podne lokalno je moguće malo kiše ili pokoj pljusak. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 11 do 15, najviše dnevno oko 28 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, pripremila je Mirjana Bukal i Mirjana Ščapec.

0: život na granici je opasan i tvrd.
1: Pravda.
0: Već čujem priču kako sa mnom jaše smrt.
1: Još

Marketing Radija Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu. Sjajne vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1 plus 1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koje će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana, vaš pogled na vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebooku.

0: S domaće košare. Emisija o poljoprivredi.
1: Dobar dan još jednom svima uz program Radio Zlatara, 16 je sati, što znači da nam je vrijeme za još jednu emisiju uz domaće košare. Danas donosimo savjete o dohrani tla u ljetnim vrućinama, a najavit ćemo događanje koje organizira Glivarsko društvo Medenka u Zlataru i predstavljen je novi izbor Zlata vrijedan za najbolje OPG-ovce u Hrvatskoj. Krećemo prvo sa savjetima. Ljetne vrućine mogu isušiti i oštetiti vrtove, pa održavanje vrta zahtijeva nekoliko ključnih koraka, a to je dobro zalijevati, malčirati i zaštititi vrt od sunca te pametno dohranjivati. Prema svim savjetima stručnjaka, dobro je malčirati, pokriti zemlju slamom, sjenom, travom, a taj sloj hladi zemlju i drži vlagu. Što se tiče gnojidbe, postoji jednostavna metoda koja je dostupna svima, prirodna je i dovoljno je 7 dana da se napravi prirodna dohrana, a potrebna je samo trava koju pokosimo u dvorištima. U nastavku evo savjeta o tome.
2: Većina nas tu travu grablja, baca u daleki kut dvorišta da trune mjesecima. Otkrit ću vam kako od te iste, obične trave napraviti najbolju moguću prihranu za vaš vrt. Govorimo o nečemu što je potpuno besplatno i što je gotovo za točno 7 dana. Da bismo razumjeli zašto je ova metoda toliko genijalna, moramo se nakratko vratiti u prošlost i pogledati kako priroda zapravo funkcionira. Stoljećima su poljoprivrednici znali da svježa zelena masa sadrži nevjerojatnu količinu dušika, ključnog elementa za rast svake biljke. No problem je uvijek bio kako taj dušik sačuvati. Rješenje zapravo dolazi iz stočarstva, iz drevne metode pripreme zimske hrane za krave, takozvane silaže. Poljoprivrednici su shvatili da ako svježu travu zatvore bez prisustva zraka, ona ne trune, već se fermentira. Upravo tu tajnu fermentacije mi ćemo danas primijeniti u malom mjerilu za naš kućni vrt.
3: Koristit ćemo moć korisnih bakterija mliječne kiseline, koje će u samo tjedan dana razgraditi stanične stjenke trave i pretvoriti je u bombu hranjivih tvari, savršeno spremnu da je vaše rajčice i krastavci odmah popiju i iskoriste.
2: Dakle, krenimo od samog početka i razbijmo prvi veliki mit. Mnogi ljudi misle da je svježa trava dobra samo kao običan malč, dakle pokrivač tla koji sprječava rast korova. Iako je malčiranje sjajno, sirova trava bačena direktno na zemlju zapravo se jako sporo razgrađuje. Dok ona istrune i preda hranjivo tlu, sezona vašeg povrća će već odavno završiti. Zato mi radimo nešto potpuno drugačije. Radimo brzu anaerobnu fermentaciju. Što to točno znači? To znači da ćemo travu obraditi bez trunke kisika. Kada bakterijama oduzmete zrak, one prestaju truliti i počinju fermentirati masu, baš kao kupus za zimu. Ova fermentirana trava je potpuno sigurna. Možete je koristiti odmah čim je otvorite. Hranjive tvari su već napola probavljene od strane bakterija, što znači da ih korijen biljke upija istog trena, poput infuzije. Ovo je važno za razumjeti jer mijenja cijelu logiku prihrane u vrtu. Treba vam najobičnija trava iz vašeg dvorišta ili voćnjaka. Nije bitno je li to engleski travnjak, livadna trava, pa čak ni ako u njoj ima maslačka, djeteline ili mišjakinje. Zapravo, što je mješavina raznolikija, to će vaše gnojivo biti bogatije mineralima, jer svaka biljka iz dubine tla izvlači drugačije elemente. Najvažnije pravilo je da trava mora biti svježe pokošena. Idealno bi bilo da je pokosite kosilicom koja ima košaru za sakupljanje. Zato što noževi kosilice sitno nasjeckaju travu i malo je zgnječe. To gnječenje oslobađa stanične sokove iz biljke, a ti sokovi su hrana za naše dobre bakterije koje će započeti proces fermentacije. Ovdje moramo razbiti jedan vrlo čest mit.
3: Ljudi se često boje stavljati korov u kompost jer misle da će im se sjemenke razmnožiti po cijelom vrtu. Kod ove metode taj strah slobodno zaboravite. Zbog specifičnih uvjeta koje ćemo stvoriti, visoke temperature i jake kiseline tijekom fermentacije, apsolutno sve sjemenke korova će biti uništene i skuhane. Nakon što smo skupili našu zelenu masu, trebamo glavni alat za našu proizvodnju. Ne trebaju vam skupe drvene kante, ne trebaju vam komplicirani plastični komposteri iz trgovačkih centara. Sve što vam treba je jedna najobičnija čvrsta plastična vreća za smeće. Vreća mora biti potpuno crne boje. Crna boja privlači i upija sunčeve zrake, stvarajući unutar vreće efekt malog, moćnog staklenika. Temperatura unutar crne vreće izložene suncu može vrlo brzo narasti na nevjerojatnih 50 do 60 stupnjeva Celzijusa. Upravo ta visoka temperatura je naš glavni motor koji ubrzava proces sa nekoliko mjeseci na samo 7 dana. Čest je mit da će plastika na suncu otpustiti otrovne tvari u našu divnu organsku travu i otrovati naš vrt. Istina je da za ovih tjedan dana, koliko traje proces, čvrste vreće za smeće namijenjene komunalnom otpadu ili građevinskom materijalu neće napraviti nikakvu štetu. Važno je samo da odaberete one deblje vreće, zapremine od recimo 120 litara, kako se ne bi probušile prilikom punjenja. Kada imamo svježu travu i crnu vreću, vrijeme je za punjenje. Moramo obratiti pažnju na jednu presudnu stvar, a to je vlažnost. Trava ne smije biti ni potpuno suha kao sjeno, jer bakterije bez vode ne mogu preživjeti, ali ne smije biti ni mokra da iz nje kapa voda, jer će se tada proces pretvoriti u truljenje. Najbolje je kositi travu ujutro, nakon što se digne ona prva teška rosa, ali dok je još puna svojih prirodnih sokova. Ako ste kosili usred vrelih ljetnih dana i trava vam se već počela sušiti na suncu, morat ćete napraviti mali trik. Kako biste provjerili je li vlaga idealna, uzmite punu šaku pokošene trave i jako je stisnite u šaci. Ako vam kroz prste kapa voda, trava je premokra. U tom slučaju, ostavite je razgrnutu na suncu sat ili dva da malo povene. Ako pak jako stisnete travu i ne osjetite nikakvu vlagu na dlanu, trava je presuha. Tada, prilikom stavljanja u crnu vreću, svaki sloj trave morate lagano poprskati običnom vodom. Poprskati, a ne zaliti kantom vode. Ovdje pada još jedan mit, onaj koji kaže da travu treba dobro potopiti da bi brže istrunula. Mi ne želimo truljenje, mi želimo fermentaciju, a za nju je potrebna samo blaga vlažnost, tek toliko da se bakterije mogu kretati i raditi svoj posao. Punjenje vreće ne znači samo ubaciti travu unutra i vezati čvor. Sjećate se da smo rekli kako je ovo anaerobni proces. To znači proces bez prisutnosti zraka. Zato travu u vreću morate ubacivati u slojevima od po 10 cm i svaki sloj morate jako pritisnuti. Zamislite da radite tradicionalno kiseljenje kupusa u bačvi. Što više stisnete masu, to ćete više zraka istisnuti van. Ovo gnječenje ima dvije prednosti. Prvo, izbacujemo kisik koji bi uzrokovao razvoj pljesni i truleži. Drugo, fizičkim pritiskom još više lomimo strukturu trave, puštajući biljne sokove da iscure i oblože svaki listić. Ovo nije kompostiranje. Ljudi često miješaju ta dva pojma. Kod naše fermentacije svaka molekula zraka unutar vreće je nepoželjna. Zato gazite, stišite i pakirajte tu travu najčvršće što možete, dok vreća ne postane tvrda kao kamen. Dok punite vreću, na svaki sloj dobro nabijene trave bacite samo jednu jedinu šaku obične zemlje iz vašeg vrta. Ili još bolje, šaku starog zrelog komposta ako ga imate. Ta šaka zemlje djeluje kao starter kultura, kao kvasac kada mijesite kruh. U samo jednoj šaci zdrave vrtne zemlje nalaze se milijarde korisnih bakterija, gljivica i mikroorganizama. Kada ih bacite na onu zgnječenu travu punu sokova, oni dobivaju savršenu hranu i idealno okruženje za eksplozivno razmnožavanje. Oni će odmah napasti travu i započeti proces razgradnje, već u prva 24 sata. Postoji još jedan dodatak koji nije strogo obavezan, ali ako ga upotrijebite, vaša će prihrana postati pravi turbopunjač za rast biljaka. Govorim o običnom, najjeftinijem bijelom šećeru. Bakterije mliječne kiseline, koje su glavni radnici u našoj crnoj vreći, obožavaju jednostavne šećere. Ako u pola litre tople vode otopite 3 velike žlice šećera i tom slatkom vodicom vrlo lagano poprskate slojeve trave dok punite vreću, bakterije će dobiti trenutnu injekciju energije. One će se razmnožiti nevjerojatnom brzinom i stvoriti iznimno snažnu mliječnu kiselinu. Ta kiselina je fantastična jer odmah spušta pH vrijednost unutar vreće, što sprječava razvoj bilo kakvih loših bakterija koje uzrokuju smrad. Kada ste napunili vreću gotovo do samog vrha, ostavljajući samo malo prostora za vezanje, dolazi trenutak zatvaranja. Ovo je korak u kojem možete upropastiti sav dosadašnji trud ako ne budete pažljivi. Kao što smo rekli, zrak ne smije ući. Zato, prije nego što zavežete vreću, rukama je čvrsto obgrlite i pritisnite odozgo kako biste istisnuli apsolutno svaki mogući mjehurić zraka koji je možda ostao pri vrhu. Vreća mora biti tijesno priljubljena u travu, kao da ste je vakumirali. Zatim, taj gornji dio plastike čvrsto uvrnite nekoliko puta, presavinite ga i zavežite najčvršćim mogućim čvorom ili koristite čvrstu, ljepljivu traku ili konopac. Samo tako proces radi besprijekorno i bez ikakvih neugodnih mirisa. Vreću morate smjestiti na mjesto koje je izloženo najjačem, direktnom ljetnom suncu većinu dana. Ne u hladovinu po drvo, ne u garažu, ne na sjevernu stranu kuće. Tražite mjesto gdje sunce nemilosrdno prži, zato što će crna plastika upijati tu sunčevu energiju i stvoriti ogromnu toplinu unutar mase. Ta toplina, u kombinaciji s radom milijardi bakterija, pokrenut će proces doslovnog kuhanja trave u vlastitom soku. Vreću morate ostaviti na miru točno 7 dana. Svako otvaranje znači ulazak kisika i prekidanje delikatnog procesa fermentacije. Pustite prirodu da odradi svojih 168 sati neometanog rada. Tijekom tih tjedan dana trava će mijenjati boju, stanične membrane će pucati, a dušik, koji bi inače odletio u zrak, sada se veže u stabilne oblike koje voda ne može tako lako isprati iz tla. Često ljudi sumnjaju u ovo i misle da se ništa vrijedno ne može stvoriti tako brzo. Navikli smo vjerovati mitu da sve što je dobro mora trajati mjesecima i zahtijevati puno znoja i muke. Priroda je nevjerojatno efikasna kada joj osigurate idealne uvjete. Samo 7 dana na jakom suncu sasvim je dovoljno da se sirova, teško probavljiva trava pretvori u polurazgađenu, visoko hranjivu masu. Vaš jedini zadatak u tih tjedan dana je da ne dirate apsolutno ništa. Konačno, prošlo je tjedan dana. Oštrim nožem ili škarama oprezno rasparajte vrh vaše crne vreće. Prvo što ćete osjetiti je miris. Umjesto smrada truleži kakav očekujete od pokvarene trave, zapuhnut će vas specifičan oštar miris koji podsjeća na ukiseljeno povrće. To je onaj prepoznatljivi, slatko-kiseli miris uspješne mliječne fermentacije i znak da ste sve napravili savršeno. Druga stvar koju ćete primijetiti je boja. Trava više neće biti ona jarko zelena stravnjaka. Poprimit će maslinastu, smečkasto žutu boju, a na dodir će biti nevjerojatno mekana, gotovo gnjecava, kao da je napola skuhana. Ljudi se često uplaše kada vide tu smečkastu boju, jer postoji mit da svako gnojivo mora izgledati tamno i crno, kao kupovna zemlja. To je zabluda. Ova boja masline je upravo ono što tražimo. Tekstura je takva da se trava počinje raspadati pod prstima kada je protrljate. Nema smrada koji mami muhe, nema crvića, nema truleži. Samo čista, visoko koncentrirana hrana prepuna života. Zbog procesa mliječne fermentacije, dušik je prešao u oblik koji ne pali korijenje. Možete uzeti šaku ove mase i staviti je direktno u stabljiku vaše najosjetljivije presadnice i njoj neće biti ništa. Osim što vrhunski hrani biljke, ovo gnojivo odrađuje još jedan fantastičan posao za vas, a to je borba protiv korova. Već smo spomenuli visoku temperaturu. Kada ljeti plijevite vrt i bacate korov u običan kompost, sjemenke tog korova često prežive. Sljedeće godine, razbacivanjem tog komposta, zapravo sijete novi korov po svom vrtu. Kod naše crne vreće to se ne događa. Temperatura od 60 stupnjeva, koja traje nekoliko dana, u kombinaciji s jakom mliječnom kiselinom, doslovno skuha i otopi i najtvrđe sjemenke oštrog korova, pa čak i korijenje poput onog od pirike ili slaka. Još jedna nevjerojatna moć ovog gnojiva je njegova sposobnost da liječi tlo i štiti biljke od raznih oboljenja. Tajna opet leži u onim našim vrijednim bakterijama mliječne kiseline. Kada ovu fermentiranu travu stavite oko svojih biljaka, milijarde tih dobrih bakterija prelaze u tlo. One su iznimno agresivne prema lošim, patogenim gljivicama koje uzrokuju bolesti poput plamenjače na rajčici ili pepelnice na krastavcima. Dobre bakterije doslovno pojedu prostor i hranu lošim gljivicama, ne dozvoljavajući im da se razviju. Dajemo jak probiotik našem vrtu. Najjednostavniji i najčešći način je korištenje ove fermentirane mase kao super malča, odnosno pokrivača tla. Uzmite pune šake te kiselkaste trave iz vreće i debelo je rasporedite oko stabljika vaših biljaka u debljini od nekoliko centimetara. Ne morate je ukopavati u zemlju, samo je položite po površini. Prilikom svakog zalijevanja ili kiše, voda će prolaziti kroz tu travu, ispirati hranjive tvari i polako ih spuštati direktno do korijena biljke. Osim toga, taj sloj će spriječiti isparavanje vlage iz tla tijekom ljetnih vrućina, a kišne gliste će doslovno poludjeti od sreće, izlaziti na površinu i uvlačiti te komadiće mekane trave u dubinu tla. Ovdje rušimo mit da mulč služi samo i isključivo za zadržavanje vode.
4: Obična suha slama možda služi samo za to, ali ovaj naš super mulč od fermentirane trave je aktivna, živa tvornica hrane koja konstantno prihranjuje vašu biljku tijekom cijelog ljeta. Ako želite još brži rezultat, od ove trave možete napraviti tekuće gnojivo, takozvani ekstrakt. Uzmite jednu veliku kantu od 10 litara vode i u nju ubacite dvije pune šake naše fermentirane trave iz vreće. Dobro promiješajte i ostavite da odstoji. Ne trebate čekati tjednima kao kod klasične gnojnice od koprive. Dovoljno je da odstoji samo 2 do 3 sata. Hranjive tvari su u travi već razgrađene i u roku od par sati preći će u vodu, koja će dobiti boju blagog čaja. Odsjedite tu tekućinu i njome direktno zaljevajte svoje biljke uz korijen. Ovaj brzi ekstrakt je savršen ako vidite da vaše biljke naglo zaostaju u rastu, da im lišće žuti od nedostatka dušika ili kad vam treba brza intervencija. A koje biljke u vrtu najviše vole ovu luksuznu prihranu od trave? Budući da je ovo gnojivo izuzetno bogato dušikom i kalijem, ona je apsolutni favorit za sve biljke koje stvaraju veliku zelenu masu i donose plodove tijekom cijelog ljeta. Na prvom mjestu su rajčice. Ako počnete malčirati rajčice ovom travom ili ih zalijevati ekstraktom, primijetit ćete da stabljike postaju deblje, a listovi dobivaju onu duboku, tamno zelenu boju zdravlja. Odmah iza rajčica slijede krastavci, tikvice, bundeve i lubenice. Budite oprezni s biljkama koje preferiraju siromašna tla, ili pak s lukom i češnjakom koji ne vole previše svježeg dušika. Njim dajte manje količine, dok kod rajčica i tikvica slobodno budite široke ruke. Još jedna stvar koju morate znati o ovom gnojivu je njegova sposobnost da popravi takozvana mrtva tla. Ako imate vrt u kojem je zemlja tvrda kao beton, glinasta i u kojoj se nakon svake kiše rade lokve vode, ova fermentirana trava je vaš spasitelj. Zbog ogromne količine organske tvari i mikroorganizama, unošenjem ove trave u tlo vi doslovno mijenjate njegovu strukturu. Dobre bakterije počinju povezivati sitne čestice gline u veće grudice, čineći zemlju rahlom i prozračnom. Korištenjem samo 3 ili 4 vreće fermentirane trave po sezoni na jednoj gredici, već sljedećeg godine bit će crna, mekana i puna kišnih glista. Za prosječan vrt od 100 četvornih metara ljudi znaju potrošiti na desetke ili stotine eura samo na prihranu u jednoj sezoni. S ovom metodom vaši troškovi padaju na doslovno nula. Sunce je besplatno, trava u dvorištu je besplatna. Čak i tu crnu vreću za smeće možete, ako ste pažljivi pri otvaranju, isprati vodom i ponovno koristiti desetak puta. Zamislite sada taj novac koji ste uštedjeli. Postoji taj jako opasan mit koji govori da ako želite imati uspješan, napredan i potpuno ekološki vrt, morate imati puno novaca za sve te prirodne preparate. Najbolje vrtlarske tajne ne koštaju ništa, one zahtijevaju samo malo znanja i suradnju s prirodom. Već sam rekao da zrak ne smije ući, ali što ako vaša crna vreća ima malu rupicu koju niste primijetili, ili ako je probuši mačka ili ptica dok leži na suncu? Kroz tu sitnu rupicu ulazi kisik. A gdje je zrak i vlaga, tamo se stvara pljesan. Ako nakon 7 dana otvorite vreću i vidite debele, crne ili zelene dlakave kolonije pljesni koje izrazito smrde na trulež, taj gornji sloj trave morate pažljivo odstraniti i baciti na klasični kompost. Nemojte ga stavljati uz biljke. Međutim, tu dolazimo do zadnjeg mita. Mnogi misle da ako vide bilo kakvu pljesan, sve je propalo. To nije točno. Ako unutar vreće primijetite slojeve sitne, čisto bijele mase koja izgleda poput fine paučine, a miris je i dalje kiselkast i ugodan, nemojte paničariti. Ta bijela paučina je iznimno poželjna i znak je vrhunske kvalitete. Zato, dobro pregledajte vreću prije punjenja, pazite gdje je stavljate i naučite razlikovati crni smrdljivi trulež od dragocjene, bijele i mirisne fermentacije. To je jedina granica između neuspjeha i vrtlarskog savršenstva. Stigli smo do kraja putovanja od običnog neželjenog otkosa s travnjaka do najjačeg organskog gnojiva. Sve što vam treba su trava, crna vreća, jako sunce i točno 7 dana strpljenja.

I za kraj još samo dvije vijesti. 13. godinu za redom kroz projekt Ministarstva poljoprivrede, Večernjeg lista i partnera bira se najbolje obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Zlata vrijedan. Ovogodišnji izbor danas su predstavili ministar poljoprivrede David Vlajčić, glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić i direktor Špara Hrvatska Goran Vukelić. Ove godine prijavljeno je 45 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, što pokazuje da usprkos svim izazovima postoje ljudi koji ulažu, razvijaju proizvodnju i time pridonose razvoju sela. Dosadašnji pobjednici dolazili su iz gotovo svih dijelova Hrvatske, od Slavonije preko Podravine, Zagorja i Bilogore sve do Istre. Tijekom sljedećih mjeseci moći će se upoznati priče novih finalista, ljudi koji svakodnevno proizvode hranu za naše stolove, rekao je ministar Vlajčić. Izbor Zlata vrijedan obuhvaća 21 finalistu iz svake županije te iz grada Zagreba po jedan OPG, uz troje mladih poljoprivrednika koji se natječu za titulu najbolje mlade nade u poljoprivredi. Obiteljska poljoprivredna gospodarstva će biti predstavljena od 17. kolovoza na portalu Večernji.hr i na stranicama Večernjeg lista te u emisiji HTV-a Dobro jutro Hrvatska. Gljivarsko društvo Medenka iz Zlatara vas poziva na svoju, možemo sad reći, već tradicionalnu radionicu, ovaj puta o kućnom uzgoju bukovača i brijestovača. Radionica se organizira kao dio programa Zlatarskog ljeta. Održat će se ove subote 4. srpnja u vrtu kod Dora, odnosno kod kuće KPD-a Zlatarjeve na Trgu Slobode 14. u Zlataru. Voditelj radionice je profesor Branko Bar Bartolić, determinator mentor, a radionica počinje u 10 sati. Svi koji žele, osim naučiti kako se doma mogu uzgojiti bukovače i brijestovače, imat će priliku i mogućnost nabaviti miceli ili slamnate panjeve s micelijem bukovača. Dakle, pozivaju vas iz Medenke da dođete naučiti uzgajati vlastite gljive na prirodan način ove subote u 10 sati u vrtu kod Dora u Zlataru. I stigli smo do kraja još jedne emisije s domaće košare, tonski je uredio Martin Korade, a emisiju sufinancira Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Ova emisija je ujedno zadnja iz ovog prvog dijela ciklusa redovitih poljoprivrednih emisija, a sa novim ciklusom počinjemo ponovno na jesen.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Mače je najjače. Ali kak to najaviti?
2: Tu došel ti buše rado, tamburaška nože to. Od četvrtka pa do nedelje mače tvoje do. Od 9. do 12. ovog meseca tu fešta traje celi dan i nema stajanja. Aj, zvuci Zagorja tu su snaj. I kavaliri i fiškali nego kaj. Los Caballeros marijači samo daj. Tamburaši prestiži, zlatna tamburica za kraj. Svi ljudi dobre volje i oni koji budete to tek postali, dođite u Mače od 5. do 10. 7. na ljetnu školu tambure i od 9. do 12. 7. na cjelodnevne i cjelonoćne fešte u organizaciji divnih kreativnih ljudi i udruga iz općine Mače. Raspored svih događanja i sve kaj trebate znati o tome pratite na društvenim stranicama, društvenim mrežama, društvene općine Mače. Jer ovaj put, ko se Mača ne lača, tome bubome... La Cucaracha.
0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav i vrijeme je za zadnju radio burzu ovoga dana na valovima malog zlatnog radija. S vama je danas Martin, a u idućih nekoliko minuta vrijeme je za vaše oglase. Ako nešto prodajete, kupujete ili mijenjate, telefonom 060-565-565 ili SMS-om 666-705. RZL, mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i na kraju vaš OIB.

Jedna kratka obavijest kupcima, Europrice u Zlatar Bistrici na adresi Zagorska 1 raditi će ove nedelje 12.7. od 7 do 12 sati.

Još uvijek nismo pronašli vlasnika od jučerašnjih izgubljenih ključeva. Dakle, 6 ključeva je na kožnatom crnom privjesku jučer pronađen i na Vinogradska 15.

Imamo i neke novosti u prometu. Prekinut je promet na državnoj cesti DC1 između Korenice i Plitvičkih jezera zbog prometne nesreće u mjestu Rudanovac. Vozilo u kvaru na autocesti A1 između tunela Sveti Rok i Ledenik u smjeru Dubrovnika vozi se uz ograničenje od 80. Još jedno vozilo u kvaru na autocesti A2 na 40. km u smjeru Zagreba. Molimo isto vozače za oprez. Jedan predmet na autocesti A6 Rijeka Zagreb između tunela Sopač i tunela Sleme na kolniku u smjeru Rijeke vozi se uz ograničenje brzine od 80.

25 stupnjeva trenutačno vani, prilično dobro. Kasnije bude to išlo na 17 i 16, piše ovdje oko 11 sati moguća kiša, to ćemo vidjeti još. Danas i jučer se cijelo dan nešto kuha, ali na kraju opet ništa. Bolje 25 nego što je prije bilo 2021. 36, a 2020. je bila minimalna 9 stupnjeva.

0: Pozive nemamo, SMS također ništa, oglase smo ponovili koji su bili danas, a tijekom cijelog dana slobodno nam se javite i putem WhatsAppa, osim oglasa evo možete poslati i svoje glazbene želje, ako imate neku pjesmu koja vam nešto znači ili želite posvetiti dragoj osobi, rado ćemo je uvrstiti u program. Zato budite aktivni, evo pišite nam i ostanite uz mali zlatni radio.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar. Restoran Purga Zlatar Visnica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Visnica.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Facebooku, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.

0: 43. Tamburaška noć u Maču održat će se od petka 10. do nedjelje 12. srpnja, a program manifestacije predstavljen je danas na presici u Mačanskom parku. Ispred glavnog organizatora KUD-a Ljudevit Gaj govorio je predsjednik Marko Sokolić i predstavio cjelokupni program. Izdvojio je središnji događaj, nedjeljno natjecanje za zlatnu tamburicu za koje se prijavilo 8 tamburaških sastava.
1: Evo, htio bih samo istaknuti za zlatnu tamburicu i navesti bendove koje će se takmičiti, pa da im damo i na težinu koju zaslužuju. To će biti tamburaški sastav KUD-a Mihovil Krušlin iz Šenkovca, tamburaški sastav Džezeri iz Mihovljana, tamburaški orkestar folklornog ansambla Markovac iz Zagreba, KUD Oštrc iz Samobora, tamburaški sastav Van Ritma, također iz Samobora, Viz Družina, tamburaški sastav KUD-a Đurmanec i bend Loša navika.
0: O programu manifestacije govorila je i direktorica turističke zajednice Zlatni istok Zagorja Patricija Kušteka. Obratio se i predsjednik općinskog vijeća Mača Mladen Sedak Benčić, ali kao jedan od osnivača KUD-a i pokretača tamburaške noći. Tijekom tri dana Mače će biti domaćin brojnim ljubiteljima tamburaške glazbe, folklora i tradicije, a posjetitelje očekuje i bogat popratni program, najavila je općinska načelnica Mladenka Mikulec Šimunec i dodala.
2: Svake godine uvodimo neke novine, osuvremenjavamo se, pokušavamo biti u korak sa vremenom, ali ono što ja volim istaknuti je da smo u izboru glazbe, glazbenog programa vrlo tvrdoglavi i vrlo tradicionalni. Lako je biti pomodan, lako je zabljesnuti na trenutak, ali jako teško je biti tradicionalan, čuvati svoju kulturu, svoju tradiciju i biti prepoznatljiv upravo po njoj. To je nešto što najteže možda prolazi kroz vrijeme i teže bude prihvaćeno kroz godine, jer se uvijek očekuje nešto novo i nešto drugačije, ali mislim da svi možemo biti jako ponosni što nakon 43 godine tamburaška noć se još uvijek zna što je, gdje se održava i kakva glazba svira.
0: Podršku organizatorima ispod pokrovitelja Krapinsko-zagorske županije dao je župan Željko Kolar, naglasivši kako je riječ o manifestaciji koja je odavno prerasla lokalne i županijske okvire te privlači veliki broj posjetitelja.
3: Tamburaška noć je manifestacija gdje sam ja rekao prošle godine, ako se ne varam, da će biti stvar prestiža da neko ko se bavi tamburaškom glazbom da dođe i da svira ovdje u Maču i da se predstavi u Maču, i nisam promijenio mišljenje oko toga.
0: Rekao je župan i pozvao stanovnike naše i susjednih županija da dođu narednih dana u Mače. Dva tjedna od početka radova na rekonstrukciji sportskog kompleksa u Konjšćini na gradilištu su već vidljive prve velike promjene. Projekt kojim će se obnoviti igralište nogometnog kluba Sloga i urediti novi sadržaj predstavlja jedno od važnijih ulaganja u sportsku infrastrukturu općine. Kako ističe načelnica Anita Curiš-Krok, cilj je stvoriti moderan i siguran prostor koji će služiti ne samo sportskim klubovima, već i svim građanima željnim rekreacije, a i osobama s invaliditetom. Projekt obuhvaća potpunu rekonstrukciju nogometnog igrališta, izgradnju atletske staze za trčanje, izvedbu zemljanih radova, sustava drenaže i odvodnje, postavljanje umjetne trave te ugradnju nove sportske opreme. Uz igralište bit će postavljene klupe za igrače i službene osobe, montažna pomoćna tribina, nasrešnice i pametna klupa. Predviđena je i informativna ploča s Brailovim pismom, kao i taktilne površine koje će olakšati kretanje osobama s oštećenjem vida. Ukupna vrijednost investicije je 468 000 eura, pri čemu je Ministarstvo turizma i sporta osiguralo 236 000. Dovršetak radova planiran je do kraja ove godine. Ministarstvo turizma i sporta objavilo je poziv općinama i gradovima da se prijave za sufinanciranje izgradnje i rekonstrukcije sportskih građevina za 2027. Ukupna planirana vrijednost javnog poziva je 20 milijuna eura. Sufinanciraju se radovi na nogometnim igralištima, sportskim dvoranama, vanjskim sportskim kompleksima i sl. Sredstva će se raspoređivati prema indeksu razvijenosti jedinica lokalne samouprave od 80 do 50%. Projektni prijedlozi podnose se ministarstvu zaključno do 31. kolovoza. Grad Zlatar raspisao je javni poziv za korištenje javnih površina za pružanje ugostiteljskih usluga u Zlataru i Belcu u sklopu manifestacije 57. dani kajkavske riječi. Privremeno korištenje javnih površina odobrava se u Zlataru za dane vikenda 18. i 19. te 25., 26. i 27. rujna, a u Belcu za 19. i 20. rujna. Rok za prijavu je 8 dana od dana objave natječaja na službenim mrežnim stranicama grada Zlatara. Prijave s prilozima dostavljaju se na propisanom obrascu koji je zajedno s javnim pozivima objavljen na web stranici grada. Odluka o dodjeli javnih površina objavit će se na mrežnim stranicama grada Zlatara. Općina Marija Bistrica je započela izradu strategije zelene urbane obnove, jednog od temeljnih dokumenata potrebnih za razvoj općine i realizaciju različitih projekata. Postupak izrade strategije između ostalog uključuje mišljenje građana, pa je općina na web stranici objavila anketu putem koje mještani mogu dati svoje prijedloge. Dobiveni rezultati uvrstit će se u izradu strategije za daljnje planiranje prostornog razvoja i razvoja infrastrukturnih i drugih projekata. Anketa je u potpunosti anonimna. Dvije zlatarske likovne udruge tijekom srpnja imaju gostujuće izložbe. Tradicionalna izložba udruge likovnih umjetnika Zlatarska paleta u sklopu Tamburaške noći bit će otvorena ovoga petka u 18 sati u Mačanskom domu kulture, gdje će uz dijela članova udruge biti izložene i narodne nošnje. Udruga Miljenko Mlakar gostuje u Radoboju, gdje će im domaćin biti Muzej Radboja. Izložba Likovni mozaik, na kojoj članovi udruge predstavljaju raznolikost svojih umjetničkih izraza od pejzaža i apstrakcija do grafika i fotografija, bit će otvorena u petak 17. srpnja u 18 sati u Radobojskoj hiži Vinove loze. Na otvorenju će na violončelu svirati mlada glazbenica Elena Šrajbek, dok poetski dio priprema Dragica Reinholz. Izložba je dio radobojskih ljetnih događanja i bit će otvorena do 30. srpnja. U Cvetlinu će se 17. i 18. srpnja održati Etno festival Cvetlin 2026. manifestacija koja već desetljećima njeguje izvornu glazbenu tradiciju Hrvatskog Zagorja i okuplja brojne izvođače i posjetitelje iz cijele regije. Program počinje u petak 17. srpnja u 20 sati, kada će nastupiti glazbeni sastav Kavaliri i Prijatelji. Tom prigodom poznati glazbeni sastav iz Bednje obilježit će i 30 godina djelovanja. U subotu 18. srpnja od 17 sati slijedi tradicionalni etnofestival koji okuplja brojne izvođače tradicijske glazbe. Posjetitelje očekuje bogat program glazbenih sastava, ponuda domaće gastronomije te sadržaji usmjereni na očuvanje kulturne baštine bednjanskog kraja.
4: Sport.
0: Sportsko-kulturna udruga građana Josip Poljak Bregi Radobojski organizira peti turnir Dama u Belotu, koji će se održati u petak 17. srpnja u Vatrogasnom domu u Radoboju. Turnir počinje u 17 sati, a organizatori pozivaju zainteresirane da se prijave. Kotizacija po ekipi iznosi 30 eura, dok je za prva 4 kola predviđen dokup u iznosu 20 eura. Za 3 najbolje plasirane ekipe osigurane su novčane nagrade. Prijave su otvorene do 15. srpnja. Automoto klub Mače uspješno je organizirao treću veliku nagradu Mača. Publika je imala priliku i ovaj puta na stazi u Velikom Bukovcu pogledati odlične vožnje i neizvjesne borbe do samog kraja u 9 disciplina. Objavljeni su i rezultati, pa je tako u klasi 1400 pobjednik Janko Tarski, a u klasi 1800 Luka Tuđa. Prvi u No Limitu je Jože Sajko, kart krosu Mitja Petrovčić, turist 1600 Jurica Glumpak, a u ladies 1400 Lana Ban. Druga je bila Božica Dimić, treća Nikolina Sedlar. Organizatore posebno veseli veliki odaziv djece na biciklu krosu, kojem su prva tri mjesta osvojili David Kosirnik, Mateo Žufić i Matija Herceg. Policija je jučer zabilježila 3 prometne nesreće s materijalnom štetom. Dogodile su se u Klokovcu, Zaboku i Mariji Bistrici. U redovnom nadzoru prometa zaustavljeni su vozači koji su bili pod utjecajem alkohola. U Mihaljekovom Jarku s 2,18 promila vozač nije ni koristio pojas te je uhićen i priveden na sud. U Bedekovčini s 2,07 promila i u Zaboku 1,67 promila. Vozači su zadržani na policiji do triježnjenja i slijede im optužni prijedlozi. U sklopu akcije Manje oružje, manje tragedija, jedna osoba dragovoljno je predala 106 komada streljiva.
4: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra, pretežno sunčano i vrlo toplo. Mjestimice umjerena na oblaka, poslije podne lokalno je moguće malo kiše ili pokoj pljusak. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 11 do 15, najviše dnevno oko 28 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, pripremila je Mirjana Bukal i Mirjana Ščapec.

skovan za prozora, slika tjednima se ne miče u jesen, kod je to bilo san.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Stožer za brzu promjenu radijskih najava odlučio je osvježiti ranojutarnji šou dugovječniji i puno zabavniji od zadnjih nekoliko saziva Sabora.
1: Ko čeka, taj dočeka.
0: U nedostatku dobre ideje ipak idemo s onim što je sigurno.
2: Jutarnje škamulice.
0: Voditelj stranački totalno free.
3: Because people must trust us.
0: Dobro, možda malo frik. Jedan sasvim običan, asimpatičan lik.
4: Dobro jutro, se čujemo.
0: Nažalost, nije iz bajke.
5: Jednom davno, u jednom selu.
0: I nimalo ne voli slušati cajke. I to je to.
6: To je to.
0: Rano jutarnji šou, radnim jutrom od 6 do 7. Samo vi, on i čkamuljancije.
6: To je to.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: 43. Tamburaška noć u Maču održat će se od petka 10. do nedjelje 12. srpnja, a program manifestacije predstavljen je danas na presici u Mačanskom parku. Ispred glavnog organizatora KUD-a Ljudevit Gaj govorio je predsjednik Marko Sokolić i predstavio cjelokupni program. Izdvojio je središnji događaj, nedjeljno natjecanje za zlatnu tamburicu za koje se prijavilo 8 tamburaških sastava.
1: Evo, htio bih samo istaknuti za zlatnu tamburicu i navesti bendove koje će se takmičiti, pa da im damo i na težinu koju zaslužuju. To će biti tamburaški sastav KUD-a Mihovil Krušlin iz Šenkovca, tamburaški sastav Džezeri iz Mihovljana, tamburaški orkestar folklornog ansambla Markovac iz Zagreba, KUD Oštrc iz Samobora, tamburaški sastav Van Ritma, također iz Samobora, Viz Družina, tamburaški sastav KUD-a Đurmanec i bend Loša navika.
0: O programu manifestacije govorila je i direktorica turističke zajednice Zlatni Istok Zagorja Patricija Kušteka. Obratio se i predsjednik općinskog vijeća Mača Mladen Sedak Benčić, ali kao jedan od osnivača KUD-a i pokretača tamburaške noći. Tijekom tri dana Mače će biti domaćin brojnim ljubiteljima tamburaške glazbe, folklora i tradicije, a posjetitelje očekuje i bogat popratni program, najavila je općinska načelnica Mladenka Mikulec Šimunec i dodala.
2: Svake godine uvodimo neke novine, osuvremenjavamo se, pokušavamo biti u korak sa vremenom, ali ono što ja volim istaknuti je da smo u izboru glazbe, glazbenog programa, vrlo tvrdoglavi i vrlo tradicionalni. Lako je biti pomodan, lako je zabljesnuti na trenutak, ali jako teško je biti tradicionalan, čuvati svoju kulturu, svoju tradiciju i biti prepoznatljiv upravo po njoj. To je nešto što najteže možda prolazi kroz vrijeme i teže bude prihvaćeno kroz godine, jer se uvijek očekuje nešto novo i nešto drugačije, ali mislim da svi možemo biti jako ponosni što nakon 43 godine tamburaška noć se još uvijek zna što je, gdje se održava i kakva glazba svira.
0: Podršku organizatorima ispod pokrovitelja Krapinsko-zagorske županije dao je župan Željko Kolar, naglasivši kako je riječ o manifestaciji koja je odavno prerasla lokalne i županijske okvire te privlači veliki broj posjetitelja.
3: Tamburaška noć je manifestacija gdje sam ja rekao prošle godine, ako se ne varam, da će biti stvar prestiža da neko ko se bavi tamburaškom glazbom da dođe i da svira ovdje u Maču i da se predstavi u Maču, i nisam promijenio mišljenje oko toga.
0: Rekao je župan i pozvao stanovnike naše i susjednih županija da dođu narednih dana u Mače. Ministarstvo turizma i sporta objavilo je poziv općinama i gradovima da se prijave za sufinanciranje izgradnje i rekonstrukcije sportskih građevina za 2027. Ukupna planirana vrijednost javnog poziva je 20 milijuna eura. Sufinanciraju se radovi na nogometnim igralištima, sportskim dvoranama, vanjskim sportskim kompleksima i sl. Sredstva će se raspoređivati prema indeksu razvijenosti jedinica lokalne samouprave od 80 do 50%. Projektni prijedlozi podnose se ministarstvo zaključno do 31. kolovoza. Grad Zlatar raspisao je javni poziv za korištenje javnih površina za pružanje ugostiteljskih usluga u Zlataru i Belcu u sklopu manifestacije 57. dani kajkavske riječi. Privremeno korištenje javnih površina odobrava se u Zlataru za dane vikenda 18. i 19. te 25., 26. i 27. rujna, a u Belcu za 19. i 20. rujna. Rok za prijavu je 8 dana od dana objave natječaja na službenim mrežnim stranicama grada Zlatara. Prijave s prilozima dostavljaju se na propisanom obrascu koji je zajedno s javnim pozivima objavljen na web stranici grada. Odluka o dodjeli javnih površina objavit će se na mrežnim stranicama grada Zlatara. Dvije zlatarske likovne udruge tijekom srpnja imaju gostujuće izložbe. Tradicionalna izložba Udruge likovnih umjetnika Zlatarska paleta u sklopu tamburaške noći bit će otvorena ovoga petka u 18 sati u Mačanskom domu kulture, gdje će uz dijela članova udruge biti izložene i narodne nošnje. Udruga Miljenko Mlakar gostuje u Radoboju, gdje će im domaćin biti muzej Radboja. Izložba Likovni mozaik, na kojoj članovi udruge predstavljaju raznolikost svojih umjetničkih izraza od pejzaža i apstrakcija do grafika i fotografija, bit će otvorena u petak 17. srpnja u 18 sati u Radobojskoj hiži Vinove loze. Na otvorenju će na violončelu svirati mlada glazbenica Elena Šrebek, dok poetski dio priprema Dragica Reinholz. Izložba je dio radobojskih ljetnih događanja i bit će otvorena do 30. srpnja. U Cvetlinu će se 17. i 18. srpnja održati Etno festival Cvetlin 2026. manifestacija koja već desetljećima njeguje izvornu glazbenu tradiciju Hrvatskog Zagorja i okuplja brojne izvođače i posjetitelje iz cijele regije. Program počinje u petak 17. srpnja u 20 sati kada će nastupiti glazbeni sastav Kavaliri i Prijatelji. Tom prigodom poznati glazbeni sastav iz Bednje obilježit će i 30 godina djelovanja. U subotu 18. srpnja od 17 sati slijedi tradicionalni etnofestival koji okuplja brojne izvođače tradicijske glazbe. Posjetitelje očekuje bogat program glazbenih sastava, ponuda domaće gastronomije te sadržaji usmjereni na očuvanje kulturne baštine bednjanskog kraja.
4: Sport.
0: Sportsko-kulturna udruga građana Josip Poljak Bregi Radobojski organizira peti turnir Dama u Belotu koji će se održati u petak 17. srpnja u Vatrogasnom domu u Radoboju. Turnir počinje u 17 sati, a organizatori pozivaju zainteresirane da se prijave. Kotizacija po ekipi iznosi 30 eura, dok je za prva četiri kola predviđen dokup u iznosu 20 eura. Za tri najbolje plasirane ekipe osigurane su novčane nagrade. Prijave su otvorene do 15. srpnja.
5: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra, pretežno sunčano i vrlo toplo. Mjestimice umjerena na oblaka, poslije podne lokalno je moguće malo kiše ili pokoj pljusak. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 11 do 15, najviše dnevno oko 28 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, pripremila je Mirjana Bukal i Mirjana Ščapec.

0: Radio Zlatar
1: 97,9 megaherca.
0: Dobro.
1: Jaj.

Dirty Pop. Yo, yo, yo. 9.79. Música.

Neka nam postelja bude ležaj od kamena škoja. Tamo ćeš nevjesta biti, tamo ćeš postati moja. Neka ti haljina bude samo ta čipka od pjene. U njoj ćeš nevjesta biti, u njoj ćeš voljeti.